0: En este fin de semana, en el que estamos a falar da xestión da auga, onde facíamolo recuperando esa conversa que mantiña nosa compañera Antía Díaz coa conselleira de Medio Ambiente, con Ángeles Vázquez. Os imos coñecer a opinión de Adega, saudando a Ana Fernández Santamariña, que é vicepresidenta da Asociación Ecologista e tamén vogal de augas en ríos. Ana, que tal? Bo día.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Unha asociación que emitía hai uns días unha nota de prensa con este titular: fronte a seca, Galiza non precisa máis encoros e sí unha xestión da auga máis eficiente. Podemos

0: En esta fin de semana, na que estamos a falar da xestión da auga, onde facíamolo recuperando esa conversa que maltiña nosa compañera Antía Díaz coa conselleira de Medio Ambiente, con Ángeles Vázquez. Hoxe imos coñecer a opinión de Adega, saudando a Ana Fernández Santamariña, que é vicepresidenta da Asociación Ecoloxista e tamén vogal de augas en ríos. Ana, que tal? Bo día.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Unha asociación que emitía hai uns días unha nota de prensa con este titular: fronte a seca, Galiza non precisa máis encoros e sí unha xestión da auga máis eficiente. Podemos resumir o contido desa información?
1: Sí, bueno, podemos resumir en canto a que temos claro cales son os problemas que temos en Galicia. Sabémolo todos, sábeno dende a planificación hidrolóxica. De entrada, bueno, pues temos un modelo forestal de eucalipto que reduce, bueno, pues a retención de augas nos nosos solos e agrava secas e incendios, non, que o estamos a ver continuamente. Tamén temos unha agrogandería intensiva con microgranxas, agrotóxicos, que ademais de demandar moita auga tamén contaminan bacías enteiras, non? Temos o caso da Limia, claramente. Temos tamén industrias de grandes consumidores, non hai máis que ver Ence, non, que ten o seu propio encoro para a súa captación, que esgotan recursos hídricos. Se presentaban pois outras industrias como Altri, que continuamente estábamos a decir que Oulla non ten capacidade suficiente para manter esa captación que pretendían, non? Captar. Bueno, pois fronte aos encoros que deterioran a saúde dos ríos, non? Das rías tamén, non? Porque a conselleira aí atrás pois falaba de que a auga chegaba ao mar. En Galicia, bueno, en todo o mundo, non? Pero máis en Galicia, que temos esa produción das rías e que o río tamén é un motor moi importante da produción das rías, e que esa afirmación é non coñecer o ciclo hidrolóxico e a importancia que ten os sedimentos, a auga que ten que chegar ao río e por qué ten que haber pues, esa conexión entre a parte alta do río e a parte baixa e o mar, non? Bueno, pues fronte a esos encoros que deterioran pues, a saúde dos ríos, ao final tamén vemos continuamente como os encoros de augas de Galiza están en mal estado, ¿no? Pues temos un dato aí de que 82% dos encoros de augas de Galicia teñen problemas de contaminación, teñen picos de cianobacterias. Bueno, os encores teñen moitísima problemática e en abastecemento, pois ese tipo de problemáticas supón tamén encarecer pois esa potabilización da auga, non? Fronte a eses encoros hai moitísimas cousas que podemos facer, non? Que podemos facer, como decimos, pois modificar o noso modelo forestal, como hai que pensar ao final que a auga que chega temos que pensar na cunca hidrolóxica. O seña, a nivel de auga de cunca hidrolóxica, non o digo eu, non o dice Adega, dio a Directiva Marco da Auga do ano 2000 e todas as nosas leis de augas a partir de entonces. Temos que concebir a cunca hidrolóxica como unidade de xestión da auga. Polo tanto, comeza xa dende auga para abastecemento, comeza xa no momento en que cae nos nosos montes, non? E estamos continuamente impermeabilizándoos, poñendo zapatas bueno, impermeabilizándoos, abrindo pistas para eses eólicos, etc, zapatas eólicos, etc, etc, non? Bueno, pois antes de nada, temos que considerar eso, que a auga chega aos montes, e, bueno, pois pensar que hai que aforrar tamén, non? Xa cando temos esa captación de auga, cando xa chega, temos esa captación de auga, bueno, pois hai que aforrar, non? Decía a conselleira, que era o que decía, bueno, pois que hai moitos municipios bueno, pues que poden, falaba incluso dunha horquilla entre un 40% e un 10%, ¿no? Entonces, hai concellos, hai municipios nos que se está a perder a auga. Pero xa non só me metería aí, ¿no? Pues meteríame tamén que moitas

0: esas aguas, de esa auga de captación, vai tamén para usos industriais, ¿no? Entonces, o que di a Vega é que temos que revisar todo, absolutamente todo o ciclo hidrolóxico e ver si realmente existe auga ahora co cambio climático para as industrias, non? Para industrias ávidas de auga, non? Como volvo a sacar o caso, non? De Altri. E aquí quero poñer un exemplo que me parece moi didáctico, non sei, a xente de Caldas de Reis ou a xente que loitou en contra dun coro de Caldas de Reis, que foi un dos encoros que se quería que se decía que se facía para abastecemento da población. Construíuse, creo que foi pois máis ou menos sobre 1998 empezara, e houve unha gran loita veciñal en contra deste encoro, que ahora vemos que está contaminadísimo, con problemas de cianobacterias. Ten Caldas de Rei unha problemática ahora tamén debido ás inundacións, non? Que se achacan tamén, bueno, pois que pode ser problemático tamén. E ademais, ao final, Cortizo ten aí tamén unha concesión hidroeléctrica, non? Entón, realmente, de que estamos a falar? De auga para abastecemento das poboacións ou para auga tamén seguir dándolle captacións, concesións de augas que xa non temos, non, auga que xa non hai para industrias ávidas de auga, non? Entonces, centrar que xa non é o que dice Adega, sino que é a visión que a Lei de Augas nos dá, non? Incluso documentos de Augas de Galicia que están aí, pois enfoca a planificación hidrolóxica, debe de garantir que a explotación dos recursos non supere a capacidade do sistema, porque ao final a auga é un recurso limitado, temos que asumir que o recurso auga non é ilimitado, non? E temos que xestionar, os nosos xestores teñen que ser conscientes de eso temos que adaptar a ela pois os nosos usos tamén, non? Que son secundarios, non? Porque o primeiro de todos é o abastecemento humano, non? Eu creo que resumí un pouco, bueno, máis que resumir, ao mellor me alonguei un pouco, non? Pero está claro
1: que temos... exposición, bueno, longa, pero coas ideas claras.
0: Claro.
1: Pero agora con algunhas preguntas que eu quero trasladarche e que seguro son de interese da nosa audiencia. Por exemplo, que medidas estruturais complementarias poderían implantarse de inmediato en Galicia para avanzar cara a unha nova cultura da auga, para reducir a dependencia de encoros e de trasvases?
0: Pero, a ver, eu creo que de entrada temos que ver cal é o noso consumo real. Temos que ser conscientes de que consumo hai, que auga se necesita e que auga se perde. Eso era o que estaba a falar a conselleira da auga, non? Entonces, medidas... De entrada, o que se decía, ¿no? O que estaba a decir, esos millóns de euros que se están e que se deben de gastar, xa tiñan que estar gastados. O señal, levamos moitísimos anos, o señal, temos que pensar que o primeiro plan hidrolóxico xa é do 2009. O señal, todas estas cousas xa tiñan que estar máis que miradas, non? Que redes perden, non? Pois esa é unha das primeiras e que, bueno, que vexo que por fin se están poñendo as pilas despois de moitísimos anos, non? Ser conscientes tamén de que o mellor non se pode facer grandes mancomunidades, como falaba, non? O mellor, xa que temos unha poboación disgregada polo territorio, podemos ver tamén de que xeito podemos explotar as augas subterráneas. Hablan de acuíferos, temos que ser conscientes que en Galicia non hai grandes acuíferos, temos augas subsuperficiais, polo tanto non se pode falar de que unha grande mancomunidade colla auga dun grande acuífero. Podemos ser conscientes de que pode haber pozos, de que se pode pois tamén disgregar pois esos abastecementos, non? Pero bueno, polo menos están a poñerse ao foco tamén as aguas subsuperficiais vemos que sí, que é do que están a falar. Agora mesmo, pois, foi como cambiando un pouco o discurso e os encoros se falan como última proposta, non? Pero está claro que aguas subterráneas, ver as perdas que temos, apañalas xa. Estamos ver determinadas industrias as que non se lles pode seguir dando agua. E hai fundamental esa revisión das captacións que non se fai. Nos plans hidrolóxicos, agora vamos a entrar de novo nun deles, no cuarto ciclo, que están facendo os estudios. Gustaríame saber si realmente se están poñendo as captacións reais. Porque ao final os plans hidrolóxicos fanse a correr rapidamente e como un mero trámite máis. E iso é o que realmente, gracias a eles, sabemos a auga que temos e a auga que se pode repartir entre os diferentes usos. Entón, poñer o foco realmente na planificación hidrolóxica e facer unha planificación real, non un mero papel, porque é o que vemos continuamente e que sufrimos, non os que leemos esos papeles, que despois, ao final, todo o que se expón aí, cantas cousas se fan reais, non? Entón, bueno, non sei se che contestei, creo que ir paso por paso, e hai moitas cousas as que podemos facer, reutilización tamén, que están a falar da reutilización. Noutras cidades, noutras comunidades autónomas, a reutilización está aí. Nos que temos que agardar a ter, pois, non sei, pois, un problema máis serio que a auga, non? Bueno, pois a ver se é certo, esos focos nos que se puxeron, pois a ver se é certo que sae algo deles.
1: Para rematar, gustaríame saber cal sería un papel que debía xogar a educación ambiental na loita, neste caso, contra a seca, e tamén sobre a desinformación sobre a xestión da auga no xuízo de Adega. ¿Qué podemos decir o respecto?
0: Bueno, eu creo, xa o comentaba antes tamén, vale? Vou non volver a sacar e vou a volver a incidir na educación, ser conscientes de que, entre que estemos nun sistema capitalista e consideremos que podemos producir pois hasta o infinito máis alá, non pode ser. Os recursos agotanse, non? Entonces, eu creo fundamental para a educación de todos os cidadáns, de todos nós, que os recursos son ilimitados. Aquí, por moito que chova, en Galicia, pois tamén podemos ter ese problema. Ser conscientes tamén dentro de esa educación ambiental e estar continuamente a falar de eso, que está o cambio climático. Moitos bulos de que non existe, podemos entrar en calquera dos documentos da Xunta, en calquera dos documentos de Augas de Galicia e ver que está máis que aceptado que existe ese cambio e hai pronósticos a longo prazo de como nos vai afectar, eso teñen o estudiado, non? Entón, pois eso, xa non solo pensar en que nos o abrir o grifo da auga é unha sorte, abrir o grifo e que corra auga potable. Seña, nos non pagamos a potabilización realmente da auga, nin todo o ciclo da auga ata chegar a nosa casa. Ser conscientes do que supón eso, asumirnos como privilexiados, non? Pero tamén dar as costas a esos proxectos que se venden como maravillosos e poñeres un foco e decir, pois o mellor este tipo de proxectos agora mesmo non se pode facer, porque non é posible. Non sei se contestei a todo, porque sí, creo sí. Que me decías outra segunda... No, falabas de educación.
1: Efectivamente, a educación ambiental falta concienciación na cidadanía. Sempre se deixo en Galicia sobra auga. Parece que nos quedou esa frase dende o pasado e non é real, todo o contrario.
0: Non é real. Mira, e que ademais me parece que é moi importante facer un inciso tamén, perdona que te corte. Temos que ser conscientes tamén de que é moi importante a restauración dos nosos ecosistemas higrófilos. Seña, non somos conscientes da importancia que ten, por exemplo, as turbeiras do Xistral. As turbeiras do Xistral son esponxas de auga que despois, ao longo do ano, e que captan ata auga da néboa. Van ao longo do ano soltando auga a todos os ríos que alimentan, non? Como esponxas de auga, non só temos as turbeiras, sino que tamén temos, pois eso, pois todos esos ecosistemas de lagunaxes, de que ao final os solos están preparados para absorber a auga e irla soltando pouco a pouco según a vamos necesitando. No momento en que nos impermeabilizamos, no momento en que facemos proxectos urbanísticos que impermeabilizan esas zonas, impermeabilización, refírome a, bueno, pues poñer formigón, facer estradas, o seña, perde por completo ese solo que ten esa capacidade tan increíble que non somos conscientes, non? Pola súa porosidade, pola súa estrutura, destrozámola e ao final acaba correndo a auga e tamén é un problema moi grande cando temos inundacións. Entonces, restauración desas zonas, poñer o foco na restauración desas zonas non podemos seguir degradándoas. Entón, eso tamén entra dentro un pouco da educación e de ser conscientes da riqueza que temos e que ainda poderíamos ter, non?
1: Bueno, pois pues, estamos a falar ao longo desta fin de semana da xestión da auga. En esta ocasión, ese domingo, fixémolo con Adega, coa súa vicepresidenta, que é tamén un vogal experta de augas en ríos, Ana Fernández Santamariña. Ana, foi un placer escoitarte.
0: Agradezco
1: porque seguro que a audiencia de Radio Voz sacou moitas cousas en limpo. Fanaches clara como auga.
0: Moitísimas grazas por darnos este espazo. Graciñas.
1: Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
5: Alegría de vivir para mí. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
6: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
7: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E recuperamos tamén, hoxe domingo, o noso espazo de Crónica Negra. Facémolo, como sempre, con o noso ben querido amigo colaborador Luis Salamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día, Félix, como estamos?
0: Bueno, hoxe imos falar dun caso que foi moi mediático aquí en Galicia, o da violación e asesinato de Elisa Abruñedo. Un caso que se resolveu, vou decir, polos pelos, e isto ten doble sentido, polos pelos porque foi moi pouco antes de que prescribira, non? Este caso. E ademais, os pelos xogaron un papel importante. Non digo nada máis, non quero facer spoiler, por si alguén aínda non sabe exactamente como foi a resolución. Eso, deixocho a ti. Onde principiamos? Bueno, pois pues, no lugar e no dos feitos, que foi no concello de Fene, se si non estou equivocado.
1: Foi en La Bandeira, no municipio coruñés de Cabanas.
0: De Cabanas, perdón. Confundime. De Cabanas. En todo caso, nesa comarca de Ferrolterra.
1: Sí, efectivamente. É un dos casos criminais máis interesantes que se investigaron en Galicia nas últimas décadas. Se falamos de interesante, obviamente, desde unha perspectiva criminolóxica e criminalística, porque detrás deste caso nunca debemos de esquecer, o decimos sempre no programa, hai unha víctima, hai unha familia que durante 10 anos tuvo que convivir cada terrible circunstancia de saber que o asesino seguía sin identificar e que posiblemente seguía tendo unha vida completamente normal. A víctima, como decías, foi Elisa Abruñedo, tiña 46 anos, e o 1 de setembro de 2013 saliu a camiñar, como facía moitas veces, e nunca regresou a casa. A extraordinaria circunstancia desta historia é que o seu asesino deixou o ADN. Podría parecer entón que a investigación pois xa estaba resolta, porque tiñamos un cadáver, que non sempre é así, falaremos alguma vez tamén de algunhas desaparicións célebres onde non se atopou o cadáver, tiñamos unha lesión sexual, tiñamos material biolóxico da resort, tiñamos un perfil xenético, pero necesitábamos algo fundamental, que é saber a quen pertenecía ese ADN, porque o ADN non leva escrito un nome os apelidos. E de eso, pois, imos falar hoxe, ¿no? De como unha mostra biolóxica pode permanecer durante anos, pois convertida nunha especie de testemunha silenciosa, ¿no? Porque sabemos que pertence ao asesino, sabemos que ese home existe, sabemos que estuvo ali, pero non sabemos quen é. E durante 10 anos a Garda Civil tuvo diante algo extraordinariamente valioso e ao mesmo tempo tamén tremendamente frustrante, que é a pegada xenética do autor, ¿no? Dentro da investigación recibiu unha denominación extremadamente sinxela, denominouse Barón 1, ese era o asesino, non tuvo rostro, non tuvo nome, non tiña antecedentes que permitiran identificalo, quedou simplemente en eso, ¿no? En Barón 1. Pero hoxe imos reconstruir como Barón 1 terminou convertíndose en unha persoa concreta, como a xenética, a investigación policial, os arquivos históricos, os árboles xenalóxicos, un antigo Citroën ZX e incluso unhas fotografías de xuventude terminaron converxendo sobre un mesmo home, ¿no? Como dicimos, pois estamos en Cabanas, un de setembro de 2013, e aquí aparece unha primeira cuestión que eu considero criminolóxicamente moi interesante, ¿no? Que cando analizamos un homicidio non soamente debemos estudiar o arresor, temos tamén que estudiar a víctima e temos que facelo non para responsabilizarla de nada, evidentemente, sino para comprender as circunstancias que rodearon o entorno entre víctima e arresor, que é o que en criminoloxía denominamos victimología, ¿no? Que respondas preguntas de qué facía víctima, si era una actividad habitual, si esperaba a alguien, si concertara una cita, si se encontraba en un lugar extraño, si existían conflictos anteriores o amenazas, o había alguna persona de su entorno que pudiera tener un móvil. En este caso, Elisa hacía algo completamente normal, que era salir a caminar, no me estaba realizando ninguna actividad de riesgo, no se introduciera voluntariamente en un contexto perigoso, no existía un elemento que señalara una cita o un encuentro preestablecido. Eso va adquiriendo importancia a medida que avanza a investigación, porque una de las preguntas fundamentales es si conocía Elisa o su asesino. E inicialmente, como ocurre en cualquier investigación de homicidio, habría que mantener abiertas todas esas posibilidades, pero o tempo iría demostrando algo que realmente é estremecedor, que o home que terminaría sendo condeado por o seu asesinato non pertenecía ao círculo de Elisa. Non aparecía inicialmente dentro daquelas persoas nas que normalmente comeza unha investigación. Aquela tarde, Elisa aproximábase á súa casa, pero nunca chegou. A súa desaparición activa alarma e o día seguinte, o 2 de setembro, un veciño encontra o seu corpo nunha zona boscosa próxima. A partir dese momento comeza unha investigación. Estamos falando de que esta investigación durará nada máis e nada menos que 10 anos, porque lembremos que realmente o asesino tardou este tempo en ser descoberto, ¿no? En criminalística existe unha máxima básica, ¿no? Que é que a escena fala, o cadáver fala, as lesións falan e os restos biolóxicos tamén falan, ¿no? O examen forense determinou que Elisa sufrira unha lesión sexual, tamén que fora asesinada mediante arma blanca, mediante un coitelo, e a investigación e posteriormente a sentencia estableceron que recibiu 3 puñaladas dirixidas hacia zonas vitais. Estamos falando de lesións que afectaron, entre outras estruturas, pois o corazón e o pulmón. A folla tiña unha longitude aproximada de 9 centímetros e a ausencia de lesións defensivas nas mans foi tamén considerada posteriormente polo xurado e polo tribunal, porque iso tamén ten importancia criminolóxica, porque cando unha persoa é atacada con unha arma blanca, moitas veces aparece nas mans o que se denomina lesións de defensa, que son medidas en manos e antebrazos, e aquí, neste caso, pois, a víctima o que demostra é que sufriu un ataque totalmente sorpresivo e que se encontraba nunha situación de máxima vulnerabilidade na que nin siquiera pudo defenderse tras as coiteladas, ¿no? Os investigadores comenzaron a contemplar a posibilidade de que o autor tuvera experiencia no manexo de coitelos. E precisamente aquel domingo celebrarase na zona unha batida de corzo. Por lo tanto, pois apareceu unha hipótesis que era perfectamente razonable, ¿no? Si o asesino podía ser un dos cazadores, ¿no? Non podemos esquecer que investigar significa formular hipótesis e despois intentar, pois, corroboralas ou destruílas, ¿no? Porque eso realmente é importantísimo nesa investigación, ¿no? Aquí tiñamos 20 cazadores, foron identificados, se estudiou a súa relación ca víctima, se contrastaron horarios, se analizaron vehículos, se estudiou o ADN, pero aquela liña resultou, pois, totalmente negativa. E aquí aparece unha testemunha, un unha testemunha que ve un coche, ve un automóvil no lugar, resultoule bastante extraño, era un Citroën ZX, recordaba o cor, recordaba que se encontraba ben conservado, que non tiña elementos pois que chamaran especialmente a atención, e o que se fixo a Guardia Civil, o que fixo foi tamén entrar en bases de datos e ao final pois analizáronse miles e miles de vehículos, pero tamén sin chegar a unha conclusión pois determinante, ¿no? E aquí volvemos outra vez ao tema de Barón 1, que é a pegada xenética, o perfil xenético donde se pode seguir investigando. E aquí entra en acción o Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro, da Universidade de Santiago de Compostela, que constituye desde fai anos unha referencia en xenética forense, empeza a estudiarse o ADN, ¿no? O ADN, porque este ADN pode ofrecernos probabilidades de características fenotípicas, por exemplo, pigmentación dos ollos, pigmentación do cabelo, pigmentación da pel. Non estamos falando, obviamente, dunha fotografía xenética, pero o ADN o que xenera, neste caso, son probabilidades, ¿no? En función de determinados marcadores, podemos decir que existe unha probabilidade elevada de que ese individuo presente unhas características determinantes ou determinadas, ¿no? No caso do varón 1, os análisis permitiron establecer un perfil que foi extraordinariamente interesante, porque se trataba dun varón de ascendencia biogeográfica europea, probablemente de pel clara, con ollos oscuros, e aquí aparece unha característica especialmente chamativa, ¿no? Que era a elevada probabilidade de que tuvera o cabelo pelirrojo, o sea, que realmente pois fora un pelirrojo, ¿no? E aquí o universo de sospeitosos acaba de facerse considerablemente moito máis pequeno, porque xa non buscamos simplemente o home, buscamos o home como unha determinada vinculación xeográfica, como unhas determinadas características xenéticas, e o cabelo pelirroxo é especialmente interesante porque se trata dunha característica relativamente pouco frecuente, ¿no? na población española, ¿no? O asesino seguía sin nome, pero Barón 1 empezaba a ter rostro. E aquí é cando entra o ADN autosómico, o tema do cromosoma e os dinases, porque cando buscamos unha identificación individual solemos analizar marcadores denominados STR. Simplificando moitísimo, podemos imaginar determinados puntos do ADN donde existen variacións entre individuos. Analizando un conxunto suficiente estos marcadores, obtemos un perfil con unha enorme capacidade discriminatoria. Pero ademais existe outro elemento que é especialmente interesante cando investigamos líneas familiares masculinas, que é o cromosoma Y, que se transmite fundamentalmente de pai a fillo varón. Isto significa que determinados marcadores do cromosoma Y poden compartirse dentro dunha mesma línea paterna. E aquí aparece algo que realmente é fascinante, porque non encontramos o asesino, pero encontramos a un home cuyo perfil do cromosoma Y presenta unha relación compatible con unha línea xenética do asesino, que en estos momentos xa resolveu moitos casos en Estados Unidos, a xenómica forense cada vez está resolvendo máis. E aquí a Guardia Civil comeza a desarrollar cribados selectivos. Non se trata de coller indiscriminadamente o ADN de toda a población, foronse establecendo colectivos de interés investigativo, persoas relacionadas con determinados vehículos, cazadores, persoas vinculadas xeográficamente con determinadas zoas, e co paso dos anos, pois, obtuveronse máis de 900 mostras de ADN, ¿no? Estamos falando de que cada un necesita identificación, documentación, cadea de custodia e comparación, co cual hai que pensar a tarea inxente, ¿no?, que tuvo a Garda Civil neste caso, ¿no?, que desenrolou neste caso. E aquí xa empezamos a encontrar un apelido común, que é o apelido Rodríguez, e que está vinculado á parroquia de Pantín, en Valdoviño. Xenéticamente aparecía unha proximidade xa co varón un. E os investigadores empezan a convertirse en xenaloxistas. Empezan a investigar no rexistro civís, empezan a reconstruir xeneracións, nacementos, matrimonios, defuncións, pais, fillos, pero bueno, claro, chega un momento en que o rexistro civil pois agótase. E aquí é onde entra en escena o arquivo diocesano de Mondoñedo, porque durante meses investigadores da Garda Civil traballaron sobre documentación histórica. Estamos falando de equipos de hasta 8 axentes que acudían periódicamente ao arquivo. Estamos falando que realmente sí que aquí vemos un contraste pois moi interesante, porque estamos falando de tecnoloxía punta, tecnoloxía xenética do século XXI, combinada con libros parroquiais de séculos anteriores. Estamos falando incluso de libros do século XVI, ¿no? A investigación foi unha investigación de anos. Chega o momento en que entra a Unidade Central Operativa da Guardia Civil, a famosa UCO, no 2021, e isto o que fai é que a investigación pois cobre un novo impulso, ¿no? Estamos falando de que xa se investigaran datos xenéticos, vehículos, persoas, árboles xenalóxicos, estamos falando xa de novas declaracións, de documentación histórica, de información administrativa, pero a Guardia Civil, dentro do que o vehículo, a UCO, chega a investigar 168.000 fichas de vehículos Citroën ZX. Realmente é un número impresionante.
0: Claro,
1: ¿no?
0: A fatalidade de fixo que este home conducira un coche moi popular, non? O que dificultou as cousas.
1: Efectivamente. Bueno, faise esta investigación, o sospeitoso pois cada vez vaise acotando máis. Estamos falando de que xa se empezan a establecer vixilancias pois preto do sospeitoso, e o 17 de outubro do 2023 a Garda Civil detén a un home de 49 anos en Ferrol. A investigación fora dirixida polo xulgado de instrucción número 2 de Ferrol. Estamos falando de que pasaran xa 10 anos dende o asesinato. Estamos falando de que a peza fundamental permanecía intacta, que foi o ADN, inda que os testigos olvidan, a memoria se modifica, as persoas morren, os vehículos véndense, os domicilios cambian e os documentos desaparecen, a mostra biolóxica recollida inicialmente, ben conservada e documentada, pudo ser reinterpretada anos despois mediante as técnicas que estuvimos analizando, e ao final, pois, despois da detención de Roger Serafín Rodríguez, termina a instrución do suceso, ¿no? Admite a rexión sexual, admite matar a Elisa utilizando unha arma blanca. Durante o xuicio, pois, exerceu o seu dereito a non declarar sobre os feitos. Pero, bueno, realmente non era necesaria a súa confesión para resolver o caso, porque a identificación xenética xa establecera o vínculo fundamental, ¿no? A confesión o único que facía era reforzar a reconstrución deste ramo avance dentro da criminalística moderna, ¿no? O xuicio celebrouse en xuño do 2025, o ano pasado, ante un tribunal de xurado da Audiencia Provincial da Coruña, e foi condeado a un total de 28 anos de cadea, 20 polo asesinato e 8 pola agresión sexual, e ademais estableceronse indemnizacións para os dous fillos de Elisa. O tribunal fixou un período mínimo efectivo especialmente elevado antes de poder acceder a beneficios penitenciarios, o que ao final pois concluíse que Baromún, a famosa mostra Baromún, deixara de existir e agora xa tiñamos un condeado, ¿no? Foi un traballo, xa vos digo, un traballo impresionante, un traballo donde o Instituto de Ciencias Forenses Luis Conxeiro pois desarrollou unha investigación xenética espectacular, pero donde tamén a policía xudicial da Guardia Civil pois tamén fixo un traballo pois de día a día, un traballo donde en ningún momento se esqueceu a investigación, donde se investigaron moitísimos arquivos, e bueno, como te comentaba, esto tamén extrapolable a outros países. De feito, en Estados Unidos pois resolveronse algunhas investigacións pois de casos históricos, de casos que donde había unha pegada xenética, pero non sabían quen era o autor. Bueno, pois ao final deteuse a xente que hoxe xa éramos octogenarios, pero que, bueno, que éramos os asesinos, ¿no? Xa falaremos tamén de algún de esos casos, ¿no? Eu establecería unha serie de conclusión neste caso, que unha boa inspección inicial pode resolver un crime moitos anos despois, como vimos. O ADN identifica cando existe comparación, pero sin comparación o que nos dá pois é un perfil anónimo. Pero bueno, hai avances científicos que permiten extraer nova información de casos antiguos, de evidencias antiguas, porque o fenotipado xenético pode orientar unha investigación. Traballa con probabilidades, obviamente nunca sustituye a unha identificación, pero sí que pode cribar de tal forma que as pistas xenética pois ao final pode darnos o sospeitoso, ¿no? A xenealoxía é unha herramienta criminalística que xa se está establecendo en todas as policías do mundo. Bueno, pois ao final, o que tamén se demostra é que todas as grandes investigacións resólvense mediante equipos multidisciplinares, como foi este caso, ¿no? A importancia tamén da perseverancia, de decenas de investigadores traballando, de árboles familiares reconstruídos durante séculos, dos arquivos parroquiais, que foi algo que tamén a prensa señalou, no sé, un momento, Sigo dicindo que a mí pareceme espectacular tamén a 168.000 fichas de Citroën ZX que tamén foron analizadas pola unidade central operativa da Garda Civil, ¿no? Foi un traballo de investigación magnífico.
0: Concienciudo, parece casi de ciencia ficción, ¿no? Como se chega á resolución deste caso. Eu vira xa hai meses un documental realmente moi ben feito sobre este crimen de Elisa Abruñedo, e arrepiante pon os pelos de punta a declaración do asesino, explicando con frialdade o que lle pasou en ese momento na cabeza. Tampouco o explicaba demasiado ben, non dixo máis que como que tivera un golpe de
1: sí, un desexo de matar,
0: de poseer, de matar, cando él non tiña antecedentes, creo entender, non é así.
1: Sí, efectivamente.
0: O que nos fai pensar que animais somos, ¿no? Que en un momento dado unha persona hai quen apuntaba que vir dunha cacería podría ser tamén unha explicación, pues supoño que con esa tensión que produce estar con armas, con sangre, pero bueno, con esto tampoco quiero ahora estigmatizar a los cazadores, ¿no? Pero en fin, podría ser una explicación. En todo caso, arrepiante lo que pasaba en septiembre de 2013, en ese caso de Elisa Abruñedo, en La Bandeira, en el concello de Cabanas, como ben apuntabas al principio da sección. Uh-huh. Luis, ¿algo más?
1: No, nada máis, o sea, simplemente eso que os comentaba, que realmente esta técnica a día de hoxe é unha técnica moi poderosa, porque realmente estamos falando de que a través da xenealoxía forense poden obterse perfils que nome de xente que este filiada nos arquivos xenéticos, ¿no? por delitos sexuais, ¿no? O tal, ¿no? Sino que se a través do árbol xenealóxico pois poden establecerse paralelismos e ao final acabar chegando o asesino, ¿no? Aí tamén volvemos outra vez o tema da privacidade, de si realmente perfils que algúns deles son públicos, ¿no? Hai xente, por exemplo, pois que manda mostras de ADN pois para coñecer os seus orixenes. Estamos falando de que mostras que van a Estados Unidos moitas veces e que ao final pois fan árboles xenealóxicos. Bueno, pues esto sirve tamén aos investigadores nestos casos, ¿no? O sea que, bueno, o que pasa sempre, ¿no? Hay sempre esa dicotomía entre a privacidade, ¿no? E a seguridade, ¿no?
0: Bueno, deixámonos por hoxe. En dúas semanas retomamos este interesantísimo tempo de Crónica Negra que chega con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Ata entón, grazas, Luis.
1: Grazas a vos.
2: Radio Voz.
3: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

Estamos ya en la segunda hora de programa de este Con Outra Voz, de Radio Voz, de este primero domingo de setembro, de este Solleiro, día 6. Así ya podremos saludar xa a Teresa López Cobo, recuperando as seccións habituais deste programa. Esa de psicoloxía, hoxe imos falar de sobreprotección e medo ao fracaso nos nenos. Despois imos visitar Betanzos co autor dunha exposición que a sala da Jesús Núñez da cidade das Mareñas acolle ata o 26 de este mes. Danzas gremiais de Betanzos, pasos e trazos, de Luis Galán. O autor estará con nós. De Betanzos a Ribeira Sacra para falar do festival As Cores de Outono, que chega a vendeira fin de semana, e do que nos vai dar toda a información a concelleira de Cultura, Marián Martínez. Antes, unha pincelada musical. Hoxe tería cumprido 55 anos a vocalista dos Cranberries, Dolores O'Riordan, que finaba en 2018. Recordamos un dos éxitos do grupo irlandés, este Dreams.

0: Estamos na Ribeira Sacra, estamos no concello da Pobra do Brollón para falar dun festival. Aínda non estamos oficialmente no outono, pero sí chegan as cores de outono. Este festival que en esta ocasión, este 2026, María Martínez, concelleira de Cultura, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Adiántase no calendario en respecto a anteriores edicións, non?
1: Sí, este ano adiantámoslo unos 15 días, máis ou menos, bueno, por problemas de axendas, de múltiples axendas. Bueno. Pero bueno, contamos que o cambio de data non nos afecte na afluencia de xente.
0: O espírito sigue intacto, non? Celebrar a música, a chegada do outono, as artes en espazos ben fermosos deste concello, non?
1: Sí, o espazo é a área de Sanugueiros, o carón do río Sá, e o espírito e as ganas son as mesmas que na primeira edición. Pasar unha tarde-noite rodeados de grandes músicos, de grandes agrupacións que fa música en galego, poder disfrutar dese espazo.
0: O día forte será o sábado da vindeira semana, polo tanto, sábado 12 de setembro, pero con aperitivo previo o venres. Que pasará ese día, Marián?
1: Sí, o venres teremos na Casa da Cultura Alba de Vales, co espectáculo unha xocraría de aldea, con algo tamén moi vinculado á música e á tradición. Ela fai unha combinación de teatro e música, baseado moito na memoria, na recollida de polas aldeas, de cantigas, de contos, de cantares de cego. Entón, bueno, está moi, moi vinculado á música. E parécenos, pois, tamén unha forma de dar o inicio ás cores desde outro punto de vista. Non só os concertos, sino traer tamén algo de narración oral, es que ten moito que ver co que vai pasar o día seguinte de arriba do escenario, desde logo.
0: E que vai pasar o sábado, cale o programa?
1: Pois o sábado iniciamos con Valteira, que é un proxecto de 4 músicos que recuperan o repertorio tradicional galego que todos coñecemos, meténdolle algo de ritmos e arranxos contemporáneos, vale, sempre con moito respeto á tradición. Despois teremos a Yalma, que son as pandereteiras e cantareiras, son galego-belgas. Tránnos neste caso, co gallo do seu 25 aniversario, o espectáculo homenaxe, que eu creo que nos vamos a sentir todos moi identificados. Nesta zona tamén houve moita emigración, bueno, sempre é bonito o retorno, non? Despois remataremos con Galega de Bailables, que son 7 músicos, a maioría deles con raíces ou vínculos no concello, que eles aportan, bueno, son voces, percusión, ventos de zanfona, tamén música tradicional, moita música de baile, abordarános desde as 9 da noite, teremos estos 3 grupos.
0: E todo isto nesa fermosa área, da que falábamos aí uns minutos, de Samogueiros, rodeado de gastronomía, artesanía, en fin, de moitos postos que fan desta cita, pois un intre, unha tardiña moi, moi, moi interesante, non?
1: Sí, acompañaremos os concertos, que levamos facendo moitos anos, de postos de artesanía, de postos de gastronomía, para que a xente poida comer aí ou desplazarse aos bares da Pobra. Parecenos, bueno, a combinación perfecta, non? Temos tradición no escenario e tradición nos postos, por supuesto.
0: As cores do outono, un nome ben acaído para este festival, porque entendo que moita xente pode coñecer máis a Pobra do Brollón, esa contorna, eses miradores e efectivamente esas tonalidades que esta estación, que aínda non chegou oficialmente, pero que está aquí xa chamando as portas, que nesta zona pues deixan os paisaxes realmente fermosísimos, non?
1: Sí, a verdade que tanto a Pobra como toda a Ribeira Sacra no outono, eu creo que é unha época moi especial para visitala por a paisaxe, por as tonalidades das que se tiñe a Ribeira e das que se tiñen pues, calquera zona dos concellos desta comarca, non? Este ano abrimos o outono, ¿no?, de algún xeito, en vez de ter o festival xa con outono entrado, pero bueno, non cambia evidentemente o espírito, ¿no? É un peche de verán, despois de un verán de moita programación cultural, pois pechamos e damos paso xa á programación de outono e inverno con este festival Cascoles de Outono.
0: De onde chega o público habitualmente desta cita e como é o perfil, Marián?
1: O perfil é público vence moito da zona da comarca, vale, de Galicia en xeral, de fora de Galicia ten menos afluencia porque en setembro xa o turismo de verán xa volveu aos seus lugares de orixe, entonces bueno, hai menos influencia. E o perfil é xente nova, xente maior, porque temos sempre unha zona con cadeiras para que poidan disfrutar, xente moi moi bailonga, xente de amor profundo á cultura galega e á música en galego, desde logo.
0: Bueno, pues a cita é a vender a fin de semana, día forte o sábado, con eses concertos, aperitivo o venres na Casa da Cultura Alba Nova, con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea. As cores de outono chegan a Pobra do Brollón, deste festival, de nos conta a concellera de Cultura, Marián Martínez. Algo máis que engadir, Marián?
1: Nada, que aquí vos agradamos a todos e agradamos que disfrutedes do festival.
0: Grazas por estar con outra voz de Radio Voz, que sexa un éxito, tamén de ocasión.
1: Moitísimas gracias, feliz día.
0: E así soan e alma estarán o sábado nese festival, nesas cores do outono da Pobra do Brollón.

0: Falamos nos primeiros minutos da exposición Voces do Pacífico, Innovación e Tradición, que podemos ver no Museo Central do Gaiás ata o 29 de novembro. Podemos saudar a estora a Miguel Cajigal, historiador de arte, integrante do equipo de educación da Cidade de Cultura. Miguel, que tal? Bo día.
1: Bo día, Félix, que tal?
0: Bueno, como lle presentamos esta moi interesante exposición ao público?
1: Pois o certo é que é unha exposición que penso que é diferente do que a xente está afeita a ver nas exposicións. Diferente porque en xeral sabemos moi pouco de Oceanía, diferente porque os tesouros artísticos e culturais que normalmente vemos en Europa son un pouquiño distintos, son un pouquiño diversos. Aquí a xente vai se sorprender moitísimo porque vai ver obxectos pois, que probablemente non sabía que existían, esculturas, obras de arte, canoas incluso, que o que fan é desafiar a nosa propia concepción do que é un tesouro patrimonial e dunha obra de arte.
0: Ponos algún exemplo.
1: Por exemplo, temos algunhas pezas que están feitas con materiais moi extremos. ¿Extremos en que sentido? Pois no de que se vives nun lugar no que as materias primas non abundan, tes que ser moi intelixente para poder buscar solucións. Exemplo unha armadura feita de fibra de coco. Toda ela íntegramente feita de fibra de coco. Algo tremendamente laborioso. Son centos, probablemente milleiros de horas de traballo para facer esa armadura. Ou, por exemplo, unha rede de pesca feita toda ela con pelo, con cabelo humano trenzado. Para poder trenzar cabelos humanos e convertirlos nunha rede. Esta rede probablemente non se utilizaría para pescar, senón para rituais de pesca, aínda que non o temos clarísimo. Pois imagínate o que significa cabelo a cabelo a cabelo tecer toda unha rede. É unha cousa espectacular.
0: Bueno, da importancia desta exposición, un dato, son 200 ositos obxectos da colección do British Museum. Aquí estamos a falar, polo tanto, de palabras maiores, non, Miguel?
1: Sí, a ver, o británico, o British Museum é a elite dos museos. Seguramente é difícil pensar que exista un museo no mundo máis potente a todos os niveis, a nivel de colección, a nivel de investigación, a nivel de divulgación tamén da arte e da cultura, un dos museos máis famosos do mundo. Traballar con este museo directamente é un fito, non só para a Cidade da Cultura, senón en xeral para os museos de Galicia. Poder facer unha exposición en colaboración directa co Museo Británico é verdadeiramente un privilexio. Bueno, adoitase a decir isto moito da Champions League, ¿no? Pero é certo que isto nos coloca un pouco nunha liga especial, na liga superior, digamos, das exposicións, poder ter esta colaboración directa co British Museum.
0: Ti o decías ao comezo, estamos a falar da zona máis descoñecida, non, para os galegos. Oceanía, aquí pues temos que centrarnos en países como, bueno, o zonas como Hawái, como Nova Zelandia, como Papúa. En fin, son imaxes que nos chegan pues polos documentais ou mesmo polo cine que realmente pocos galegos coñeceron, non, en persoa.
1: Sí, é interesante isto tamén porque bueno, temos certas conexións, non? Somos povos do mar, aínda que eles sobre todo viaxeiros a través do mar, non por necesidade, coñecemos o océano, povos moi vencellados coa migración, así que hai moitas conexións con Galicia, aínda que non o pareza. Pero o interesante tamén é ver como neste océano, no océano máis grande do mundo, se desenvolveron centros de culturas dende fai moitísimo tempo, acadando niveles de sofisticación moi elevados. Cando a xente en Europa non nos atrevíamos apenas a sair do noso continente en barco, esta xente se atravesaba o océano máis grande do mundo para asentarse en diferentes illas, atolóns, nos diferentes lugares do Pacífico. Eso é moi interesante, porque nos permite ver que ás veces as apariencias engañan, ¿no? Que quizás a través dos documentais temos unha imaxe de Oceanía como de un lugar con paisaxes idílicas, ¿no? E donde a xente vive nun estado de certa, por decirlo de alguna maneira, primitivez, non? Visto sempre cos ollos europeos, cando en realidade falamos de culturas tremendamente sofisticadas que viven nunha contorna natural que é moi fermosa en foto, pero ao mesmo tempo é moi dura para vivir.
0: A mostra combina innovación e tradición, non? Neste caso, como dialogan estas dúas dimensións nas pezas seleccionadas?
1: O Museo Británico, neste sentido, traballa no pasado e no presente e insístenos moito en esta idea que se pode ver moi ben na exposición. A xente que veña non só vai a ver pezas históricas, espectaculares, senón tamén pezas actuais, espectaculares tamén, non? A idea de que o museo se construe hoxe, non se construe só con obxectos de fai 100 anos ou 200 anos, senón tamén colaborando con artistas, artesanos. Temos moitas pezas da poboación de Oceanía actual que dialogan co pasado e que mostran tamén dunha maneira moi directa que todas estas culturas seguen moi vivas, que as súas tradicións seguen moi vivas e que de alguna maneira esa identidade cultural está a ser defendida polas xeracións actuais, tanto en Nova Zelandia, como en Rapa Nui, como en Polinesia. Temos as xeracións novas, incluso xeracións que emigraron fora de Oceanía, pero que manteñen o contacto e as conexións culturais. Outro elemento que nos pode resultar moi familiar aos galegos e as galegas, non? Esa idea de que a xente de Oceanía, cando marcha de Oceanía, por exemplo, para o Reino Unido, mantén os vínculos culturais con Oceanía.
0: Como está estructurada a mostra dende que entramos no Gaiás, en ese museo central, como absorbemos a toda a información que nos quere propoñer?
1: Nun primeiro momento, cando se entra na sala, hai un comité de benvida. Non quero dar moitos datos, pero a xente vai alucinar bastante, porque é unha das partes máis espectaculares da exposición, xa está segundo cando entras, no que diferentes persoas do pasado de Oceanía nos dan a benvida a exposición a través de esculturas, a través de obras de arte das diferentes culturas, e a partir de aí a exposición está artellada nos diferentes campos, tradicións ou artesanías nos que a xente de Oceanía foi particularmente creativa e punteira incluso, non? Temos, por exemplo, as tecedoras, que son increíbles os traballos de tecido que a xente fai en Oceanía. Teñen un nivel sobresaínte que a xente pode asombrarse cando ve a exposición. Un pequeno detalle, fan tamén bolillos, tamén palillan en Oceanía. Entón, temos unha pequena peza de encaixe que podería ser de Camariñas perfectamente, pero que procede de Oceanía. Despois temos aspectos como a danza, como o traballo artístico, o traballo da madeira, da pedra para facer obras de arte, a navegación, a guerra. Cada unha destas partes está rodeada de pezas que nos explican como se foron enfocando nas diferentes culturas de Oceanía estes aspectos. De xeito que a exposición non é cronolóxica, senón que penso que é máis interesante, porque nos permite explorar directamente os campos, as áreas nas que os povos de Oceanía foron particularmente brillantes e seguen a selo na actualidade.
0: Hai posibilidades de reservar tamén visita guiada, é así, non, Miguel?
1: Efectivamente, de feito, os programas de Cidade da Cultura sempre teñen un programa de visitas guiadas gratuito que a xente pode reservar de balde na páxina web da Cidade da Cultura, e particularmente para esta visita, para esta exposición, preparamos tamén unhas visitas temáticas que estrearemos este mesmo sábado. Este mesmo sábado, pola mañá e pola tarde, ás 12 da mañá e ás 5 da tarde, vamos a ter as primeiras visitas específicas que se titulan Un océano de historias navegando o Pacífico, e a xente pode reservalas directamente na páxina web. As deste sábado farei na seu, directamente, ás 12 da mañá, sábado 20, ás 12 da mañá, ás 5 da tarde, pero a partir de este sábado teremos este programa pues todas as fins de semana, con pequenos percorridos temáticos específicos para explorar algúns aspectos moi concretos da exposición.
0: Unha exposición que leva xa un par de semanas, da que podemos sacar alguna conclusión en función dos comentarios dos primeiros visitantes. Miguel, que é o que se escoita?
1: O que se escoita na sala é asombro, non? A xente alucina, sobre todo porque non estamos afeitos a ver este tipo de exposicións, non temos tantísimos obxectos a man, especialmente de Oceanía, non? Para poder velos, e poder ver cousas, por exemplo, como un moai. Temos dous moais na sala, non dos grandotes de Rapa Nui, pero dos outros moais, porque os moai non teñen por que ser gigantescos. E cando a xente os ve, claro, probablemente nunca viron un en persoa. Todos estos elementos o que están a xenerar é moita sorpresa. A xente está alucinando. De feito, hai moito movimento na sala, se vese moita emoción con esta exposición, porque como unha porta a un mundo completamente descoñecido para nós. Igual tamén isto é unha parte que a xente leva, non? Moita xente cando sae da exposición dinos, mira, aprendí moitas cousas que non tiña nin idea, non? É sobre un continente completo. É increíble que teñamos tanto descoñecemento dun continente tan importante e tan grande, porque aínda que na escola ás veces o ventilamos dicindo, bueno, Oceanía é o continente máis pequeno, e nos quedamos solamente con Australia ou Nova Zelandia, en realidade, aínda que en superficie é un continente pequeno, en extensión é o continente máis extenso, porque ocupa, pois, dende as Hawái o norte ata Nova Zelandia no sur, dende Papúa Nova Guinea polo oeste ata Rapa Nui polo leste. Así que temos un continente enorme que basicamente está extendido por todo o Océano Pacífico, que é o máis grande do planeta.
0: De verdade que pinta moi ben, fascinante este mundo, para coñecelo, pois que mellor que achegarnos antes do 29 de novembro a ese Museo Central de Gaiás para poder contemplar, gozar desta exposición Voces do Pacífico, Innovación e Tradición. Antes de rematar, Miguel, ti ademais es escritor, divulgador cultural, coñecido nas redes como El Barraquista, a través de esa conta, que tipo de contidos adoitas subir?
1: Pois eu normalmente falo de patrimonio cultural, historia da arte, museos, traballando nun museo e ademais traballando con exposicións como esta, pois o que intento tamén reflectir é como é o día a día de nós, os profesionais e as profesionais do patrimonio cultural, porque ás veces probablemente non se coñece a nosa tarefa, é basicamente o que intento, non? Casi a diario, manter a xente un pouco o día de que é o que vai pasando neste mundo. Durante este proceso da exposición eu aprendi moitísimo, e o que me gusta cando aprendo algo é comunicalo.
0: El Barroquista, como podemos atopar o noso convidado, Miguel Cajigal, historiador da arte, integrante dese equipo de educación da Cidade da Cultura, que tivo a ben darlle a audiencia de Radio Voz toda a información sobre esta fascinante exposición que temos no Gaiás. Voces do Pacífico, Innovación e Tradición. Miguel, moitísimas grazas e a tamente a ocasión.
1: Un placer, Félix. Ata a próxima.
2: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: Y quieres vender más.
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
6: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Tamén recuperamos hoxe domingo o tempo da reviravolta distendido, co bo sentido do humor que nos traená esta tempada radiofónica. Tamén, de novo, o señor Fernando de Mondoniedo, xentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, que tal? Benvido
1: muy
0: de novo.
1: Moi ben, tou como aquel que chega así das vacacións. Xa había tempo que non tiña esa sensación.
0: Como foi o verán?
1: Buh, corto.
0: Como sempre, non? Moita xente di que o verán está, non sei si decilo, sobrevalorado, non? Por eso de que temos moitas expectativas e ao final pasa tan rápido que decimos, pero hombre, si eu tiña todo isto preparado e ao final xa estamos en outono, xa estamos, bueno, cando menos en setembro.
1: Sí, pero bueno, tamén hai que ir pasando. Todas as épocas teñen un seu encanto.
0: Sí, sí. Evidentemente. Nos,
1: digamos que a xente de Mondoñedo outono para nós é especial, entón tampouco non hai que queixarse das outras épocas, pero o verán foi moi bon,
0: Os que non sexan da zona dirán por que é especial o outono para a xente de Mondoñedo, porque chegan, nada, en cuestión dun mes e pico, as afamadas San Lucas, ¿no? Que son as feiras moi moi moi agardadas. Bueno, pois nada, buscamos materia prima que hai abondosa, ao longo destes días para dar conta a nosa audiencia do que sucede polo mundo, elevarnos as más a cabeza, Bueno, primeira nova que é real, que non a inventamos, un chino finxe a súa propia morte, con funeral incluído, para evitar ir a prisión por conducir ebrio. Bueno, aquí non queremos dar ideas,
1: Bueno, esperemos que non nos pillen tampouco, pero de todos os xeitos eu penso que un funeral aquí á española que igual sale caro, igual é mellor pagar a multa que bueno, aí polo que se ve van á cárcel os condutores borrachos. Que aquí,
0: bueno, aquí bueno, dependendo do caso, si provocas un accidente podría darse tamén,
1: bueno, claro,
0: esa circunstancia, Cousa que me parece moi ben, por certo.
1: Sí, a verdade é que sí. Si un está fora dos seus cabales, como dicían, pois a verdade é que hai que ter cuidado e non sair, pero bueno.
0: Tivo usted alguna vez algún, bueno, non sei, despiste conducindo destas características?
1: No, a verdade é que nunca tuve un accidente por ir borracho, pero que sí que tuve algún control positivo,
0: Ah, sí?
1: Sí. Pero bueno, non va, é o que te digo eu, non vas a cárcel, tampouco non foi unha cousa moi salvaxe, pero aquí non castigan tanto como castigan aí en China.
0: Bueno, xa castigaban menos, ollo, que agora,
1: bueno, xa, agora non é unha tontería. Agora,
0: non.
1: Claro, agora non sei, pero quer dicir que non sei se compensará facer un enterro,
0: O que sei é que os enterros saen caros, Estamos quitando pasta ata mortos, non? Non deixamos de producir ingresos ata despois de mortos. Isto é unha realidade. Triste sí, realidade.
1: Sí, sí. A verdade é que generamos mercado. Bueno. Pero bueno, digamos que tampouco non repetimos moito ese servizo.
0: Non, é verdade. Bueno, ou sí, non? Porque...
1: Bueno, este chino vai ter que volver a
0: aniversarios, claro. Os aniversarios tamén se celebran, xeneran unhas quelas, xeneran tamén pues, algo de ingresos para a igrexa correspondente, si é que son para a igrexa. Bueno, despois de mortos, aínda sei que siguen producindo
1: algo. Sí, sí, e moitos abogados viven tamén dos mortos e das súas herencias.
0: Sí, sí, sí. Que fonte de conflictos moitas veces. Bueno, falando de eso de ingresos, atención a nova que chega, de novo de China, aquí quero facer un alto e indicar que efectivamente estamos comprobando que China é a primeira potencia mundial, está desbancando os Estados Unidos neste tipo de información, ¿no? O que indica que efectivamente, ¿no? O a xeopolítica está xirando, ¿no? cara a China. Bueno, pois unha millonaria china, que isto aí anos dirías, millonaria china, isto non pode ir xunto na mesma frase, pero agora xa así. Unha millonaria china financiou unha serie para bicar máis de 60 veces ao actor principal. Bueno, pois, pues, oye, digamos que unha estrategia como outra calquera, non? Tendo cargo.
1: Home, claro. Dixo...

0: Bueno, falando de eso de ingresos, atención a nova que chega, de novo dende China, aquí quero facer un alto e indicar que efectivamente estamos comprobando que China é a primeira potencia mundial, está desbancando os Estados Unidos neste tipo de información, non? O que indica que efectivamente, non? O a xeopolítica está xirando, non? Cara a China. Bueno, pois unha millonaria china, que isto hai anos dirías, millonaria china, isto non pode ir xunto na mesma frase, pero agora xa así. Unha millonaria china financiou unha serie para bicar máis de 60 veces ao actor principal. Bueno, pois, oye, digamos que unha estrategia como outra calquera, non? Tendo cartos...
1: Home, claro. Tendo cartos, compras o que sexa. A rapaza, claro. O rapaz sería protagonista... a rapaza gustaba e como había pasta, pois financias. É como se aquí colles ti e gustache unha cantante e a contratas todo o ano para actuar na túa casa. Vale. Agora, ben, hai que ser millonario, como dicía aí a noticia. Sí.
0: Bueno, ao final, a muller foi denunciada polo actor, por acoso.
1: Xa. Sí, porque estou, estou vendo
0: a muller. Creo que non quedou ben de todo, hai que repetir, non?
1: Claro, claro. Repetir a escena tantas veces chocaba ya algo ao actor.
0: Sí, chocaba moito, sí. Beizo contra beizo.
1: Claro.
0: ¿Vos te tuvo alguna vez unha experiencia así de sentirse acosado, señor Fernando?
1: Non. No, eu penso que...
0: Hombre, aquí, desgraciadamente, non.
1: É por millonaria, non,
0: Inda se fuera por millonaria, bueno, tería... Vale, vale. Por saber,
1: Bueno, no, pues, nada.
0: Financiar unha serie para poder estar o canón do actor e vicalo non sei cantas veces. Bueno, como está o mundo, Como está...
1: Sí, no, a xente eu penso que a cabeza ás veces patina, pero é que vamos... Que ao mellor, digo unha cousa, se utilizara as técnicas de sempre, ao mellor acababa co rapaz.
0: Cales son pero as técnicas de sempre? A ver, a que se refire?
1: Pois ir achegando e tal, pum, falar e non sei que, pero claro, O pobre rapaz viuse acosado.
0: Sí.
1: É que eu penso que fixo mal. Porque o mellor rapaz tampouco era tan,
0: claro,
1: tan desmerecida nin tan, encima millonaria.
0: A foto non dá tampouco moitas pistas porque vese de costas, pero, bueno, tampouco, efectivamente, non parece moi pouco agraciado.
1: Que o mellor se fixera da maneira do xeito tradicional.
0: Claro. A mellor tampouco foi moi hábil a hora de decir, bueno, vou facer dun xeito de non deixar rastro, non? Claro, isto parece que non é o xeito máis acaído, non?
1: Non. Bueno, é o que hai.
0: Bueno, pues de China agora sí, aos Estados Unidos. E además esta é unha típica, nova, americana, como lle gustan facer as cousas en Trumplandia, non? Drones que derriban mosquitos en pleno voo. Unha empresa americana, está, pues, desenrolando esta tecnoloxía. Aquí, claro, de matar moscas a cañonazos, dase a perfección.
1: Hombre, que eso... que podría inventar algo así?
0: Os americanos, claro.
1: Claro.
0: Os israelíes tamén,
1: Sí, sí, bueno, hai moita xente que gusta andar a zambombazos.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, e non sei eu, polo que puiden ler así un pouco na nova, que utilizan ultrasonidos que non sei que non sei canto, tamén vou falta fai que non usen balas.
0: Sí. Bueno, pues, a ver, non sei, como pode acabar isto? En Estados Unidos as cousas comezan así e non se sabe como rematan,
1: Rematarán fácil uns drones matando outros.
0: Claro, sí, sí.
1: Porque, pero bueno, a técnica está moi ben, Eu faría, iso xa os importaría xa rapidamente aquí.
0: Se vamos a súa casa e vemos un dron, sabemos sí, que é porque había mosquitos, non?
1: Exactamente, xa vou comprar un agora mesmo, en cuanto salgan á venta. E para as velutinas habrá que traer un helicóptero.
0: Ollo que aquí comenzan para derribar mosquitos e sabe Deus como acaban os americanos,
1: Acaban fácil. Acabarán discutindo entre os veciños e acabarán a tiros.
0: Sí, algo moi americano tamén. A verdade é que sí.
1: Claro.
0: Aquí de momento...
1: Eu meto o dron na túa finca, ti metes o dron na miña e
0: aquí,
1: acabamos.
0: Por lindes, por mover os marcos podría ser, pero por eso... É que decir, esos tiroteos aquí de momento non se dan.
1: No, nin falta que fai.
0: Nin falta que fai, efectivamente. Bueno, pois pues esta foi a primeira entrega da nosa reviravolta da tempada radiofónica, collendo de novo ao noso ben querido señor Fernando de Mondoñedo, de colaborador.

0: así o fará ao longo desta tempada, non? Se non pasa nada grave, non? Se non ven un dron, non? E acaba con vostede.
1: Claro, se non ven un matamosquitos.
0: Ou unha acosadora.
1: Bueno, a mí se me pagan ben unha serie, oye, pois pues, actuaría.
0: Deixase acosar un pouquiño, non? Un chisquiño.
1: Unha amiguinha.
0: Unha amiguinha. Está ben. Bueno, pues quedámonos con esa reflexión final. Convido a que esté conosco a audiencia de Radio Voz a vindeira semana, vindeiro domingo. Domingo, mesma hora, mesmo sitio.
1: Moi ben. Saudaremos desde aquí, desde a Festa dos Remedios tamén. Muy
0: efectivamente,
1: famoso,
0: que chegan tamén a Mondoñedo. Ata entón, seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz.

Seguimos avanzando en esta solleira mañana de domingo 6 de septiembre en Con Outra Voz de Radio Voz. Asiña en Santa Valla, Vilalba, despois as voces viaxeiras. Xa na cuarta hora do noso programa, en o primeiro palco desta nova tempada radiofónica, hoxe conversaremos coa Coral Polifónica de Cariño. Despois estaremos en Taboada, mañá luns, na parroquia de Santa María do Castelo. Vais a levar a cabo a tradicional queima das fachas, un rito ancestral do que nos vai dar conta o presidente da Asociación Cultural das Fachas, Manuel Fidalgo. E xa en tempo gastronómico do noso furoncho, antes de rematar o noso programa, pois minutos doces, porque Allariz acollerá vindeiro sábado, polo tanto 12 de setembro, a novena feira dos produtos apícolas, da que nos vai dar toda a información a concellera de Promoción Económica, María López. Antes, unha pincelada musical que vai checar con Mago de Oz, que estará actuando o martes, pechando as festas patronais de Ribadeo, nun concerto de balde. Mago de Oz.

0: 12 media, seguimos en directo en Con Outra Voz, en Radio Voz, neste domingo 6 de setembro. Estamos en Vilalba para falar das 16ª xornada sobre migracións indianas que se van celebrar o 12 de setembro, é dicir, o sábado da vindeira semana na parroquia de Santa Valla. O noso convidado é o presidente da Liga Santa Vallesa, Isidro Cillero. Bo día, Isidro, que tal?
1: Hola, bo día.
0: Isidro, este é un evento que foi collendo peso, non, cos anos?
1: Sí, de feito, son as 16ª xornadas, bueno, continuamos despois de 15 anos organizando, creo que xa evidentemente dá o seu sentido.
0: Voxe pedir, porque creo que tes un receptor de radio cerca, acceso, está nos complicando un poquinho a comunicación. É posible que baixes cando menos o volumen, Isidro?
1: Non tens radio, non, que se
0: bueno,
1: ve, non?
0: Pues, será mellor porque estás con mans libres ou con cascos?
1: No,
0: pregunto.
1: No.
0: Tampouco. Bueno, pues nada, pues desbotadas todas as posibilidades, imos seguir falando destas migracións indianas. Como nacían, cales son os obxectivos desta celebración?
1: Bueno, o obxectivo pois é recoñecer o traballo desos santavalleses, estos emigrados que se foron a Cuba e que construíron pois tres escolas en Santa Valla e 325 escolas, entre outras obras sociais como lavadoiros, como panteóns, como obra social, pistas, etcétera, para todos os veciños naqueles épocas de tanto retraso que tiña Galicia en relación ao resto do país.
0: Bueno, fíxate a volta que dá a vida, porque séculos despois, pois as cousas son ben distintas, non? Se falamos nomeadamente de Cuba, que foi o destino deses moitos vilalbeses, pois como están as cousas na illa, como están aquí temos que decir que mellorables, pero bueno, en todo caso, pois as diferencias son palpables. Agora somos máis ben terra de acollida, non? E así, Isidro?
1: Sí, evidentemente, cambiou moito, pero en parte tampouco non cambiou nada. A necesidade que move a emigración, antes necesitábamos nós, e agora necesitamos desde a illa, bueno, e outros moitos puntos, non? Pero a emigración sempre por necesidades, bueno, pois ven sendo o mismo, ¿eh? Desde outro lado, desde outro punto de vista, pero ven sendo o mismo.
0: Bueno, como sabes, eu fun tamén testemunha de como iban facendo este evento e comprobo, ademais con gusto, como ano a ano o programa é máis denso e ben cargado de infinidade de actividades. Parece que demos un repaso a todo el, que o que haberá o vindeiro sábado.
1: Sí, como non.
0: Pues veña, ¿por onde empezamos? Polo principio, ¿a qué hora sí. Comeza esta jornada?
1: Bueno, pues esta xornada empeza con biciclistas galegos que fan unha volta a terra xa con bicicletas clásicas bueno, que saen ás 9 da mañá facer ese percorrido que logo volve a chegar outra vez á Liga Santa Vallesa en torno a 1 do mediodía, donde despois, bueno, pues xa se quedarán por ali pues para xantar con nós e para pasar a xornada con nós. A continuación, inaugurarase a feira xa ás 11 e media con unha mesa redonda a cargo de Arancha Fernández Crespo, que é directora da cátedra de galego da Universidade de Habana, donde vamos a tocar a temática do Centro Galego como memoria e legado da galeguidade en Cuba, e falando, bueno, pues tamén destas sociedades que todavía vivimos ou estamos relacionadas coas sociedades de Cuba, donde todavía hai 35 sociedades pois funcionando coa súa xunta directiva e cos seus socios. Bueno, pues será un poquinho a temática que vamos a tocar. A continuación, a 12:45, inauguramos a exposición de Galicia Imaxinada do Consello da Cultura. É unha exposición de xornais antigos, pois desde fai 100 anos ou algo máis, que posee aquí un veciño de Santa Valla. Despois, a 1:30, pois empezamos coas pezas musicais a cargo do cuarteto cubano Orelvis e La Próxima Escala. E a 2:30 temos a actuación de Branca Villares e Pablo Pintor e a presentación do grupo de música Pensadoras de Valla, que é un grupo que de reciente creación, que é a cargo de veciñas de Santa Valla que inician a súa andadura nesta xornada.
0: Que máis nos agarda? Eso será ás 14:30, non? Despois teremos un desfile de traxes de época, un inter moi vistoso, non, da xornada.
1: Sí, vamos a ter unos traxes de época que queremos un pouquinho, bueno, pues premiar esta xente que ven vestida, que lle dá ambiente á festa, e bueno, pues vamos a facer un pequeno concurso de dos traxes que se realizan, como vai ataviada a xente, o máis original, un pouquinho, o máis que máis impacte dentro da xente, e vámoslo facer por votación popular. E a continuación, pues xa nos vamos ao xantar con Catering Valenciaga, por un precio de 35 euros, que está aberto a todo que se queira anotar, sempre cando seña antes do mércores día 9, porque é a data tope para apuntarse á comida. E despois, ao largo da tarde, vamos ter unha competición con xogos populares, animación a cargo de Puzzle Animación, a entrega de premios da Volta Ciclista e actuacións de Pablo Pintor, Tanxedoiras de Valla. E despois, a continuación, animación de rúa cunha exhibición de baile cubano a cargo de Adri Rumberito, foliada co cuarteto cubano Orelvis e La Próxima Escala. A continuación, ás 8:30, pois xa teremos a tradicional queimada con Manolo Rubiños Ferreiro, bueno, remataremos a velada pois animada con Puzzle Animación hasta o seu remate. E como todos os anos, bueno, pois habrá postos de venda, artesáns, bueno, a bodeguita poñendo algún que outro cóctel cubano.
0: Bueno, pues un programa ben completiño que busca tamén complacer a todas as idades, sin esquecernos dos nenos, non?
1: Sí, claro.
0: Isidro, unha pregunta. Inaugurase unha exposición a unha menos corto, comentábanos Galicia Imaxinada do Consello de Cultura Galega e outra de xornais antigos da Liga Santa Vallesa. Atacando se poderán ver esas exposicións ou son só para ese día?
1: Bueno, básicamente son para ese día. O que pasa é que nos, como non temos un horario establecido, sí que temos o teléfono de contacto das sociedades, que en calquer momento, bueno, pois se alguén desexa vir visitadas, pois coordinamos a chegada con de un dos directivos que pode abrir e explicar un pouco, bueno, pois tanto as exposicións como a visita a todo que é a escola, que, bueno, como tú xa sabes, funciona un pouquinho pois como un pequeno museo de emigración daqueles anos.
0: Oye, hai contacto con cubanos, con galego-cubanos que aínda estén residindo na illa e que, bueno, con motivo de estas xornadas, pues podes facer algún tipo de chamada telefónica ou algún tipo de contacto para que podan estar presentes, se non físicamente, sí, de algún outro xeito virtual, Isidro?
1: Bueno, nesta ocasión, pues non o fixemos, pero sí que temos contacto coa xunta directiva da Liga Santa Vallesa, da Agrupación de Sociedades Galegas na Habana, tuvemos pues varias charlas e varias conferencias donde efectivamente contactamos con a xente da directiva da Liga Santa Vallesa e das sociedades da Habana a través, bueno, pues de videochamadas, e participaron en conferencias, en debates. Que pasa que, bueno, este é un día un pouco máis festivo, máis de holgorio, entonces bueno, pues deixámolo para outras ocasións, pues donde temos moito máis tempo e moita máis posibilidade de contactar con eles.
0: Bueno, pues temos xa toda a información dese programa, desta nova edición. Insisto, falamos xa da 16ª xornada sobre migracións indianas en Santa Valla. Vilalba, canta xente agardades que se poda xuntar, por lo menos polo ritmo de tiques que levades de cara a ese xantar?
1: Pois, bueno, o normal de outros anos, en torno a 200 persoas. Somos os que vimos comendo, pero bueno, estamos aberto hasta 500 ou as que sexan necesarias. Simplemente hai que chamar por teléfono, anotarse e vir xantar con nós. Se queren pasar o día con nós, pois estupendo, e se queren xantar nada máis, pois estar aberto a toda a posibilidade. Vale.
0: Dende as 11:30, o vindeiro sábado, con mesas redondas, exposicións, con moita música, con desfiles de traxes de época, con xantar, con xogos populares, con foliada, con queimada, en fin, unha xornada ben completiña esta de migracións indianas, que chega de novo á parroquia de Santa Valla de Vilalba na súa 16ª edición. Isidro Cillero, presidente da Liga Santa Vallesa, grazas, que sexan un éxito, ata vindeira ocasión.
1: Moi ben, moitas grazas a vos.
0: A volta da pausa, buscamos as nosas voces viaxeiras. Agárdanos o noso amigo colaborador Agustín Vázquez.
2: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: ¿Y quieres vender más?
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
6: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: A audiencia máis fiel de este programa, do Con Outra Voz de Radio, sabe que os domingos, sobre unha menos cuarto, falamos de viaxes. E ímolo facer tamén esta tempada, botando de novo man de quen máis sabe neste eido, como é Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Que tal, Agustín?
1: Que tal, moi bo día, feliz, querido Félix, un ano máis, unha temporada máis para partillar, non, estes vos consellos que damos para nosos ointes, para que podan viaxar, disfrutar, bueno, e tamén pois que podan divertirse, tamén escoitando pois algunha curiosidade, algunha ocurrencia que miña, en fin, a cabo, tamén que sexa pois eso, este espazo de lecer, pois que para todos, audiencia, para familias, para cativos, para xente que está na súa casa, no seu coche, pois en fin, aqueles ointes fieles de Radio Voz os domingos.
0: Incluso poden viaxear sin moverse do sitio, non? Só con ter o receptor encendido, pois esa viaxe imaginaria, virtual, a través de todo o que falamos. Eu quería, de entrada, decir, xa estamos en setembro, xa rematou o mes de agosto. Ás veces temos a idea, a falsa idea, de que todas as viaxes concéntranse en agosto, como se non se pudera viaxar o resto do ano, non?
1: Efectivamente, fai un tempo, no suplemento de viaxes de ocio de lecer de la voz de Galicia, o Yes falaba un artículo de setembro, o mes dos ricos. Bueno, pues, inda que tuve moita cera que deume, o que quería decir que justamente moita xente aproveita este mes de setembro para viaxar a destinos que a mellor en agosto ou son máis caros, ou hai máis xente, ou fai moita calor, non? Moita xente a mellor aproveita pues, este mes de agosto para, pues, para ir ás festas que temos por toda por todas as verbenas e todo que fai que temos aquí en Galicia, ou incluso pois aproveita para a súa residencia, a segunda residencia de Abraham, pero tamén aproveita este mes de setembro para viaxar. Setembro e octubre, efectivamente, a veces centramos as xogadas das viaxes nos meses de xullo, agosto. Cada vez máis a xente escolle meses fora das temporadas por moitos motivos, básicamente por motivo económico, claro, porque cando hai menos xente, normalmente como os prezos son dinámicos, pois obviamente o precio baixa, non? Pero hai moitos destinos, moitas opcións para viaxar en setembro, en outubro, en novembro, incluso en xaneiro, febreiro do 27, quedaremos aquí conta nesta sección, pois para que a xente vaya tomando notas, faga reservas con anticipación. Xa sabemos ese lema de que para forrar hai que anticipar, e sobre todo para que a xente viaxe ben, disfrute e non teña ninguna incidencia, porque tamén daremos estas recomendacións para que anda a xente. Non vai a xente a viaxe, porque prefiro facer pues, a reserva en a través de outras plataformas, tamén sepa as obligacións e os dereitos e as opcións que teñen pues, cando, para facer esa viaxe, non ten ningún tipo de incidencia, inda que as veces tamén ocurren, pero bueno, por lo menos solventar esas pequenas dúbidas que salen pues, nos momentos previos a facer esa viaxe.
0: Mira, sobre o mes de setembro, constame que en zonas de veraneo, de costa, as xentes do lugar, ou mesmo os que teñen pues, segunda residencia, sempre comentan, setembro é un mes maravilloso, porque aquí estamos moito máis tranquilos, claro. Si temos bons días, como por exemplo, que temos un día pues, ben fermoso, pues, que están tan a gusto. Bueno, en todo caso, voltando a agosto, vou te preguntar como che foi a ti, como foi ese mes de agosto no que perdimos o contacto radiofónico.
1: Sí, pois bueno, pois foi bo, ¿no? Foi pois para nós, para as agentes de viaxe, un mes moi intenso, porque hai moito cliente viaxando, tamén houve incidencias estes días nos aeroportos, principalmente no aeroporto de Alvedro, na Coruña, que bueno, pois sempre estamos aí solventando, intentando pois recolocar, perdón por a expresión, a esos pasaxeiros que perden esa conexión, que o avión chega tarde, e despois tamén disfrutando, claro, con estes tempos tan bons que temos, porque incluso es que hasta xente decía, "Jo, que faga un pouco máis de frío", non? Que hubo días de tempos de casi de temporada de propiamente de outros países, non? E disfrutando da nosa contorna, da provincia da Coruña, tamén baixei un pouco tamén a outras provincias de limítrofes, Lugo, Pontevedra, e disfrutar, e falando ca xente. Xa sabes que aquí decimos nos que aquí en Galicia non temos GPS, temos CPS, pois tamén falando ca xente, cale a inquietude da xente sobre o turismo, non? A veces tamén explicando que o turismo non é negativo, senón que o turismo como calquer tipo de profesión, pois hai que organizarlo, hai que dirixilo, ¿no? Efectar tamén para que a xente non esa turismofobia aquí na que Galicia non temos, pero bueno, pode haber que algúns casos aillados, ¿no? En fin, famosos fodechitos.
0: Bueno, en Santiago caso... non che diría eu, non sei se si turismofobia, pero sí que hai malestar polo comportamento sí. de moitos peregrins. Non son todos, pero claro, se un grupo de peregrins entra no casco de Santiago ás 8 de mañá a grito pelado, pues isto crea obviamente pues unhas molestias a quen vive aí. Isto creo que está a pasar e deberíamos de tamén reflexionar ao respecto, non?
1: Exactamente, fai tres semanas en Santiago a cola, a fila que da xente para entrar na catedral daba a volta a propia basílica, efectivamente, e despois xente, claro, isto tamén é un malestar. Temos que intentar entre todos pues, buscar, ¿no? Sobre todo pues, os grupos. A xa xente diría si incluso tamén temos ese papel, penso que temos ese papel tamén de cando facemos o itinerario, explicar de unha forma sesgada. En fin, hai que ser convivir co residente, ¿no? Es decir, esto si non sería todo, pues se vai todo ao pique, es decir, eso tamén penso que tamén nós temos que facer, evidentemente non están nosas más que a xente berre, pero vos dades esos pequenos consellos, como decimos que non te esquezas o DNI o pasaporte, si alugas un coche, debo de, o carné de conducir, pues tamén decimos, oye, a xente vive aquí, non berre, en fin.
0: Efectivamente, bueno, non é un parque temático, é unha cidade. É unha cidade ou é un pobo, unha vila, efectivamente.
1: Exactamente, unha vila e ademais que, bueno, pues este caso ademais que tamén é bo, porque, bueno, pues tamén que a xente tamén sepa que, pues eso, que tamén facendo esas cousas é un perxuicio para nós, para os galegos, claro.
0: Bueno, estes días, sobre todo os concellos fan balance, non, do verán, pois tantas pernoctas, incrementouse a chegada de turistas, a procedencia dos mesmos. Así en liñas xerais, onde vai o turismo? Que podemos comunicar o respecto do comportamento deste verán que aínda non rematou, Agustín?
1: Bueno, pues no caso de Galicia, que supoño que será tamén interesante comentalo, cada vez ven máis xente, sempre non se di que non se fala máis que turismo de cantidades, sino de cualidade ou de calidade, tamén é interesante saber que ven xente turismo internacional. Por que, bo? Primeiro porque tamén esa xente normalmente ten un alto poder adquisitivo e gasta máis no propio destino, evidentemente. Disfruta máis, vive máis, ¿no? Es decir, máis fai un pouco máis de gasto e tamén disfruta, fai máis experiencias, por tanto, interesante ese turismo tamén internacional, tamén evidentemente o turismo doméstico, o turismo nacional interesantísimo, evidentemente non só o internacional, sino, pero bueno, en cualquier caso, esa xente busca máis hoteles máis cuquiños, hoteles máis boutiques, bueno, esos hoteles máis pequenos que fora das cadeas internacionales, que tamén xente emprendedores, que hai moitos tamén, cada vez hai máis hoteles dese tipo de, non só no eido rural, sino tamén urbán, que tamén xente pues, quere prender esas antiguas casas que familiares que a restauran para facer a los eventos turísticos, bueno, pues al final ese turismo tamén busca eso, ¿no? E pues, no ha ido internacional, pues foi un mes bo, ¿no? Un mes bo donde España ademais posicionou-se en número de turistas e donde ademais cada vez falase máis, é importante, falaremos tamén nesta sección de 2027 de ese turismo sostible, de ese turismo resiliente, é importantísimo, cada vez vemos máis o que falabas ti antes desa xente que chega mellor a cidades, a vilas, pois berrando e tal, ten que ser un turismo moito máis sostible, ¿no? E falase moito este 2026, pero será o 27 ese ano internacional de turismo sostible e resiliente. Por lo tanto, haberá moito que falar nesta sección sobre eso para concienciar a xente de que, bueno, pois que o turismo ten que ser sumador, non pode ser restador en ningún eido, ¿no? Por lo tanto, este 2027 será esto. E tamén tamén este 27 tamén cobrará forza aportar esa cultura local que aporta o turismo de proximidade, ¿no? Al final, esa xente, ¿no? Pues cando fala, acórdome cando fai uns anos falábase de cando facía o traxecto de Santiago a Coruña pola carretera bella, ¿no? Pola nacional, a xente que vendía os grelos, pois pues iso tamén é cultura, iso tamén é turismo, ¿no? Iso tamén é axudar a xente que ten esas leiras, que ten esas pequenas fincas, pois pues tamén é dar a coñecer esa gastronomía nos produtos propios que fan na xente da propia, na propia, do propio territorio. Este tamén é turismo, por lo tanto, penso que haberá que dar unha volta. A xente seguirá indo, obviamente, a Londres, a París, a Venecia, pero que esa xente irá a povos máis pequenos, a vilas máis pequenas, perdón, a buscar esa identidade, sobre todo en Galicia, que temos fantástico, non? Vimos logo este gran eclipse, non? A xente que ruía das grandes cidades e que iba a vilas máis cativas, próximas a grandes núcleos, pero sobre todo pues, na contorna máis rural, pues, a coñecer esa historia, a ver o que dice pues, dunha forma diferente que estamos acostumbrados nas cidades.
0: Bueno, esta tempada será de novo tamén para aplicar a nosa vocación de servizo e darlle a xente consellos. Por exemplo, que non perdamos un voo por ter un pasaporte con menos de 6 meses de vixencia. Ou onde meter os medicamentos cando imos nun avión. Bueno, detalles que son interesantes.
1: Sí, por exemplo, a veces non nos damos conta de que pode ser así. Ou, por exemplo, se deixamos unha parella, pois facer a maleta, dividir a roupa de un e de outro, ou de outro, en diferentes maletas. Porque se perdes unha maleta que non sea unha dunha súa propia.
0: Mira, nunca pensara neso.
1: Sí, é curioso. Eso dixo a mí unha vez un cliente, non? Que dixe Agustín e tal. E xa tomo nota, porque claro, aprendemos moitísimo dos clientes e das incidencias de un cliente. Porque, bueno, o tema da que para que pase, pois é interesante, porque hoxe en día casi hai que facer un máster que compañías incluín, non incluín, se está incluído, se hai que pagalo, as dimensións, casi máis importante explicar o tema da equipaxe que propiamente do billete do avión, non? Pero tamén moitos consellos, moitísimos consellos, porque hai que tamén informar cada vez, ademais, a información que está nas redes non é totalmente correcta, hai moita desinformación e, polo tanto, a información, se me permite, dun experto pois é interesante porque a verídica é a real e, sobre todo, a que, pois, en caso de que haxa unha historia, podemos incluso bueno, non digo reclamar, pero oye, que dixécheme isto é así, tema de visados, tema de vacunas, tema de entrada, por exemplo, no Reino Unido, famoso ETA, que de moita xente pois xa sabe que hai que facelo, pero bueno, a veces pensamos que o Reino Unido sigue sendo país de Europa, da Comunidade Europea, non? Por tanto, require esa ETA e moitas outras cousas, non? Tamén falaremos tamén, pois, de moitos socios, falaremos de Xacobeo 27, querido Félix, que estás aí, non?
0: Pois pues sí, sí.
1: Que será en Galicia, pois, ese fin, donde moita xente verá, vendrá a Galicia, sobre todo, pois, tamén daremos conta de que, pois, de que a xente que ven, e sobre todo daqueles destinos, daqueles vilas, non, que pasan sus camiños, porque xa non se fala dun camiño, sino de varios camiños, sobre todo, pois, para vivir esas pequenas vilas e para que a xente, pois, disfrute de eso, non? A semana que ven, falaremos tamén, xa vou darte un adianto do Inserso, Atención, aqueles que teñen a famosa carta do Inserso, Espero que Félix ainda non te chegara a túa, non?
0: Asegúrate que se me chegara non ia decir que non, aproveitaría porque a verdade é que un ve cales son o planning dos programas do Inserso, as viaxes e os prezos, e digo, bueno, parece que quere un acelerar para chegar a idade na que corresponda, pero a verdade é que o do Inserso, estes programas de turismo do Inserso, foi un acerto maiúsculo.
1: Totalmente.
0: Primeiro porque lle ofrecen a xente que viaxou pouco a oportunidade de facelo, e segundo porque activan este sector en meses pues, de temporada baixa, non?
1: Efectivamente, é unha terceira cousa, o ligoteo, non? Que é unha cousa que bueno, é unha brincadeira.
0: Non, bueno, que está ben, bueno, que socializan,
1: gente,
0: claro.
1: Bueno, que socializar, evidentemente, pero bueno, exactamente. Incluso hai xente que un ano cambia a segunda parella da carta porque cambiou, en fin, unha cousa. Pero bueno, daremos conta este domingo porque xa o día, a semana que ven, prácticamente, o semana que ven, me refiro ao 14, xa ás 9 da mañán, xa os que teñen esa data sinalada na carta podrán facer a reserva, evidentemente sempre aconsello a través da ciencia de viaxes, pero que el caso iron a través da página da web. E faremos moitas cousas, non? Faremos tamén pois, de como está o mapa aéreo en Galicia, querido Félix, que hai un
0: bote como
1: rum. Bueno, pois estuvo mal e agora parece que está mellor, non? Que esas compañías novas que veñen. Wizz Air, que desde Santiago pues, xa va a operar en principio a 7 destinos, e a famosa compañía Fly to Galicia, ¿no? Que bueno, pues hai tamén bastante discrepancia si vai operar ou vai operar. Bueno, pues daremos conta tamén e daremos uns pequenos consellos, ¿no? De que hai que facer ou como hai que facer a reserva, porque bueno, podemos comprarlo, porque en internet sempre digo que é fácil comprar, pero en que clic ven o reembolso ou cambio. Eso xa máis complicado, ¿no?
0: A letra miúda.
1: A letra miúda, por lo tanto, siempre, pues también esa ventaja que dan las empresas de viaje, pues si hay algún problema o algún cambio, siempre está pues esa opción de recurrir a los intereses para cambiarlo. Haremos también de 27 de ese, como decías, de turismo, de turismo sostenible, ¿no? Daremos esas pinceladas también para que la gente, pues viaje también con respeto, ¿no? Con respeto a otras culturas, y sobre todo a su cultura local, ¿no? Hablaremos de allá, todo el mundo está con medo, que pasa en allá nas viaxes, e igual que pues, tamén falaremos e veremos pues, a opción de como hai que convivir esa ferramenta coa decisión de comprar pues, pasaxes. ¿No? Moitas máis, ¿no? Tamén de esa vinculación que falabas antes co convidado de Galicia con outros destinos, ¿no? Falábamos de Cuba, falábamos de outros países, falamos desa migración, ¿no? Pues de
0: Oye, falando de destinos, cales son os emerxentes, os que están de moda para este vou decir ano radiofónico, vaya, desta tempada 2026-27.
1: Bueno, pues en novembro daremos conta desos destinos que serán as capitais europeas de turismo, ¿no? Porque eso sí que teñen moita proximidade, evidentemente. En novembro, digamos, hai dase a coñecer, hai dúas opcións de destinos que son de menos de 100.000 habitantes, entre 25.000 e 100.000 e máis de 100.000, daremos esa aportación para que a xente pues, tome nota para, pues, si hai algún opción para viaxar ali, pois pues, tamén coñecer os destinos. Este ano, por certo, no 26 foi Guimarães, esa ciudad portuguesa donde din que naceu Portugal, pues, como que foi capital verde europea, un destino fantástico, que ademais a mí me encanta, bueno, a mí falar de Portugal, pues, sabes, me encanta, ¿no? Sobre todo,
0: somos dos enamorados de Portugal.
1: Totalmente, sí. ¿No? Y aparte o que ofrece non só como patrimonio turístico, cultural, sino tamén a xente, o portugués é fantástico, un bon receptor de turismo, no aspecto de que, bueno, pues que queren sempre agradar con esa forma que teñen eles de educación, ¿no? Hasta cando vas pagar ca tarxeta che din na licenza, coño, claro, pagando e tal. O sea, esta é unha cosa que a min sigue chamando de Portugal.
0: Son moi ceremoniosos.
1: Sí, son moitos cerimesos. Eso sí, se me permite, espero que moitos portugueses non se enfaden con isto. Retrocede un pouco, non son tan prácticos, son máis protocolarios, por así decirlo. Non?
0: Sí, pero, sí, bueno, sería tamén un bo calificativo.
1: Sí, tamén parte da cultura de moitos países, ou todos os ingleses, ¿no? Que cando estuvieron ali, pues tamén. Pero que en aquel caso, un país fantástico, moi próximo a Galiza, claro, por supuesto, a Galiza, evidentemente, ¿no? A lingua, a forma de pensar, a forma de construir as frases, que al final, pues, galegos estamos moi cómodos ali. É un país tamén con moi boa gastronomía, por certo, non só.
0: Sí, eso sabémoslo, ¿eh? Todos os que cruzamos cando podemos. Estamos quedándonos sin tempo. Isto foi nada máis que unha pincelada do que será esta tempada. Este Voces Viaxeiras que chegará pues, sobre a unha menos cuarto, con menos 10, como sempre con Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de Hola Mundo. Só quero decirche para rematar, amigo Agustín, vai che gustar isto, porque antes falabas de troco de parella, non? Cando falábamos da xente do inserso. Coñecín recentemente unha expresión para referirse a eso de trocar así de parella, que me gusta, é moi moi galega. Sabes como é?
1: Non.
0: Saltar o pastor. Este ou esta saltó o pastor. Pareceme moi moi ocorrente, gústame moito. Eu xa teño, no é un vocabulario. Pero e acerto que ti o facas tamén a partir de agora.
1: Pues nada, perfecto. Pues oye, grazas unha vez máis, como decimos.
0: E ata vindeiro domingo.
1: A tua fin de semana pide baixar e hasta domingo que ven. Unha aperta, hasta logo.
0: Unha pausa, xa no noso palco saudando a Coral Polifónica de Cariño.
2: Radio Voz.
3: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Encaramos ya otro hito final de este Con Otra Voz de Radio Voz de domingo 6 de septiembre. Acompaña a Utempo. Bueno, así nos lo confirmaba desde Meteo Galicia, Joel Cid. Bo día.
1: Hola, moi bo día. Pois o domingo unha xornada moito máis tranquila en comparación con antes, digamos, as fortes treboadas, especialmente en zonas de interior. Nesta xornada quedamos en unha xornada intermedia entre certas expresións con ese vento de componente oeste que fai que teñamos bastante humidade na fachada atlántica con esas brétemas costeiras que están sendo moi protagonistas en todo o litoral, dende a zona sur de Vigo ata Estaca de Bares, temos todas as brétemas costeiras que están adentrándose terra adentro. No resto do interior, en Sedal, o ceo moi aberto, con algunha nube de tipo alto, pero temos nestas primeiras horas da mañá algunha trebada, especialmente nas zonas altas do leste da provincia de Vigo, leste da provincia de Ourense, se foron disipando. No que resto de xornada quedaremos nunha tensa de ceo bastante aberto en Sedal, con nubes de tipo medio alto, onde seguirán esas brétemas costeiras moi preto do litoral. Poderá crecer unha nube de evolución en zonas altas da provincia de Ourense sen descartar un amago trebuento. E hoxe as temperaturas van sufrir un moderado descenso, non teremos o calor de onte sábado nin de antonte venres. Máximas hoxe en moitas zonas de Galicia por debaixo dos 30, solo agás a zona da provincia de Ourense onde se pode superar ligeiramente os 35. Pola tarde pode crecer unha nube de evolución nas zonas altas da provincia de Ourense, pero será un amago trebuento moi localizado, nada que ver coas trebuadas que temos onte onde foron moi xeralizadas. Comezaremos a semana en Sedal, mañá luz, un día moi semellante a de hoxe. Seguimos nunha zona de intermedia entre as presións, con eses ventos do noroeste, por tanto, a primeira xa da mañá unha fronte moi pouco activa, moi desfeita, vai rozar o norte e noroeste da comunidade, que deixará máis nube, mesmo podemos ter na primeira metade da mañá algún orvallo, pouca cosa, con o transcurso do día, eses ceos, pouco a pouco, especialmente pola tarde, van ir abrindo, quedaremos nunha tarde xa de ceos alternando as nubes costales no norte. No resto, no centro sur da comunidade, non se van enterar, quedaremos nun día nunha zona de luz de ceos moi abertos, con alguno de tipo alto, e mañá as temperaturas que siguen descendendo, xa valores que traen en torno aos 25 a 32 grados en prácticamente toda a comunidade. Moi bo día.

0: outra voz con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: E no noso palco, o primeiro desta tempada radiofónica, hoxe situámonos na comarca de Ortegal para saudar a presidenta da Coral Polifónica de Cariño, Maruxa Gómez Luances. Maruxa, que tal? Bo día.
2: Buenos días.
1: Bueno,
2: ¿cómo estás?
1: Muy bien. Ao longo dos vindeiros minutos, a audiencia de Radio Voz vai coñecer máis da historia desta Coral Polifónica. Que nace en que ano?
2: Pois no 1988.
1: Caramba.
2: Foi fundada por un sacerdote salustiano, que non sabemos o apellido, que estaba na parroquia por moitos anos. E logo pasou, no, tamén, cando se ele se retirou, pasou na outro sacerdote, reúno de Cariño, de aquí mismo, Manolo Fachal, ese sí que socorramos, que eran dous hermanos sacerdotes. Pero bueno, ese foi o que alevou o máis alto nivel, que porque aparcou moitísima xente, eran como 55 personas no coro cantando.
1: Bueno, o sea que casi 40 anos.

0: Xa de Radio Voz vai coñecer máis da historia desta coral polifónica, que nace en que ano?
1: Pois no 1988.
0: Caramba.
1: E foi fundada por un sacerdote salustiano, que non sabemos o seu apellido, que estaba na parroquia por moitos anos. E logo pasou tamén, cando se se retirou, pasou na outro sacerdote, reúno de cariño, de aquí mismo, Manolo Fachal, ese sí que socorramos, que eran dous hermanos sacerdotes. Pero bueno, ese foi o que alevou o máis alto nivel, que porque aparcou moitísima xente, eran como 55 personas no coro cantando.
0: Bueno, o sea que casi 40 anos de historia,
1: Sí, muchos años e moitas andadas. Mira, xa son máis de 1500 actuacións por todo Galicia e Portugal. E desde entonces, que queres que máis que che siga contando?
0: Cantos sodes na actualidade? Cantas voces
1: ahora
0: componen?
1: Mismo somos ahora 25. Mismo.
0: 25. Sí. Máis mulleres, sí. Máis homes?
1: Máis mulleres que homes. Sí. Porque tuvemos unha baixa de ahora un pouco de homes enfermos con operación. Porque claro, trátase que somos unha generación xa un pouquinho maior,
0: Sí, sí.
1: E entonces, pues, cando sempre falta algún. Pero bueno, seguimos con esa ilusión de continuar pasando, aparte de todo, por la amistad que tú colles cando sales por ahí, pues eso, a cultura e a amistad con esa xente que nos juntamos.
0: Claro.
1: Eso é moi importante.
0: Acusades, entendo, como outras corais, unha pouca remuda xeracional, non? Pouca xente nova, non? Que toma o testigo.
1: Moi pouca xente, non. No. Tuvemos un coro blanco moi hermoso, pero xa fai moitos anos. Logo, a xente joven quere seguir máis para donde hai aparatos, instrumentos musicales, que hai máis ambiente de música e todo eso. Eles prefieren esa... Porque, por exemplo, a rondalla, pues, ten moita xente joven. Pero é polos instrumentos, pero nosotros seguimos ca tradición que tiñamos, e si vamos. Pero, bueno, non nos faltan actuacións, é tremendo, porque sempre, como nosotros, hai moitas máis. O importante é, en esta edad, pues, juntarnos, falar, conocernos, é moi importante iso. E poder salir da casa, que a xente vai se facendo maior.
0: Pues, sí.
1: Entonces, a ilusión esa é que continuamos conservando para que poderes chegar a donde sea.
0: Ajá.
1: Hasta que digamos hasta aquí.
0: Falamos de actuacións, cales serían as máis inmediatas que tedes na vosa xenda, Maruxa?
1: As máis inmediatas, pois ahora mismo temos aquí, que temos en outubre, nosotros que celebramos o Festival das Habaneras, pois o 31 de outubre temos o Festival de Habaneras en nosotros, onde van a participar outras dúas corales máis con nosotros.
0: Ajá.
1: Unha de Foz e outra daqui da Coruña.
0: Muy bien.
1: Pero está por confirmar todavía a da Coruña.
0: Bueno, pero unha cita fixa,
1: entonces,
0: digamos, con ese festival de
1: habaneras,
0: ¿no?
1: Después en noviembre celebramos un benéfico para Manos Unidas, que es muy muy interesante o que estamos facendo, como ahora tamén se vai celebrar o do cáncer, outra situación moi importante, pero non nosotros, claro. Colaboramos, cantamos a xente do pueblo, pero nosotros esos dous aquí inmediatos. E logo temos, pois, moitas... Ahora empezamos o ano, empezamos a chamar, pero temos que confirmar, por exemplo, a Asturias, a Portugal, temos que confirmalo, pero sabemos que vamos ir a actuar este ano. E por aquí, sabes que pasa? Que ahora, hasta que empeza outubre, pois as actuacións non se confirman así tan rápido. Entón, van nos chamando, nosotros vamos chamando a outras, porque logo temos que chamar para empezar no verano, outra vez que temos a mostra da canción con 4 actuacións, con 4 corales, máis nosotros, ca cena, e con todo eso, pois pues eso celebrámoslo en julio. Este ano foi o 22 de julio.
0: Ajá.
1: Entonces, pois pues eso está por confirmar, pero bueno, que vamos ter moitas salidas e outros que veñen a nosotros.
0: Máis asuntos che quero preguntar.
1: Que
0: sí, pues veña, pues, seguimos con eses premios. Cales tedes?
1: Sí. Bueno, cando empezamos, pues empezamos por Ortigueira, Ferrol, Viveiro, Televisión de Galicia, Betanzos, A Coruña, o Casino de Pontevedra. Eso foi os primeiros anos xa de nosa andadura. Rianxo, Burela, Sada, Santiago. E no ano santo compostelano, que atuamos na misa, Lugo, Foz, Tapia de Casariego, Luarca, Navia, Avilés, pois todos, moitos premios hemos levado, os escudos dos pueblos,

0: Logo nos facemos tamén nosotros os nosos regalos, cos libros do Puebliño e todo eso. Entre os galardóns máis importantes para nosotros que temos, pues, foi os escudos oficiales dos concejos de Foz, de Gijón, de Villalba, de Rianxo, Villafranca do Bierzo, as medallas conmemorativas do 90 aniversario do Club Náutico de Regatas de Póvoa, de Barcín, Severo Ochoa de Luarca, 148 aniversario, pues celebramos un festival moi importante ali con os de Luarca. O Círculo de Artesanos de da Coruña, a Compostelana, que temos por a participación no Ano Santo 93, e o Encontro Internacional de Corales de Barcelos, Portugal, a última que fixamos. Bueno, pues la Polifónica está composta dos 25 estos, que eran moitísimos máis. Agora somos 25, sempre falta algún, ya sabes como é. Tamén é moi importante mencionar o novo o director que tuvemos, Juan Prieto Pastor, que é de Ondón, é un militar, pero que tuvemos por 35 anos con nosotros.
1: Caramba!
0: Sí, é como un irmão máis para nosotros. Ahora non, porque xa está maior. E agora 10 anos máis estuvemos con Rubén, non me acordo do apellido, pero bueno, con Rubén, tamén de Ferrol. Uh-huh. Agora tuvemos 10 anos, pues, quérese dedicar a outra cousa, entón empezamos o día 14 ca nova directora, con unha nova directora que tamén xa está ensaiando, entrenando aquí nenos en Cariño, e vamos a empezar con ela o 14 de setembro.
1: Como se chama?
0: Pues non teño idea.
1: Bueno, pues.
0: Non teño idea eu, porque o director, o secretario, é o que contacta con ela, creo que se chama Monsi, pero non está seguro. Pero xa conocemos de persona, personalmente conocémola porque está en Cariño dando clases, que é unha boa directora. Entón empezaremos, pois xa contaremos o ano que ven a ver como nos vai.
1: Maruxa, quería saber tamén cando e onde ensaiades, cales son os ensaios, a periodicidade e cal é o voso cuartel xeral.
0: Mira, o noso eso, ensaiamos o, na cofradía de pescadores de toda a vida, porque era o cofradía de pescadores Virgen do Carmen, que así vamos, que temos unha actuación moi importante tamén para nosotros, é o día do Carmen, o día 15, cando baixan a Santa Pomar, que é unha pasada. E entonces nosotros esperamos la frente a cofradía, porque somos, pertenecemos a Virgen do Carmen tamén. E entonces ali facemos unha actuación de 4 cancións, donde cantamos acabando rematando ca Salve Marinera, 4 voces moi bonita. Uh-huh. E que se pode dicir máis? Bueno, pues cantamos cancións un pouco aos mariñeiros, dedicada aos mariñeiros.
1: Sí, claro. Caleo vosso repertorio habitual, que tipo de música interpretades?
0: Pues en general é toda, coral, repertorio é amplísimo tamén, polifonía, a clásica, religiosa, popular, e preferentemente a canción gallega. Uh-huh. Uh-huh. E aí nos movemos.
1: Supoño que tamén ese repertorio...
0: Cantamos cos boleros moi bonitos que temos.
1: Decía que supoño...
0: A xente pide
1: Maruxa,
0: boleros.
1: Maruxa, supoño que o repertorio... Oides modificando en función da actuación,
0: sí,
1: non?
0: Claro. Siempre, además mandámolo, claro, porque temos moito repertorio. Entonces variamos, e sabemos, en cando nos ponemos en contacto con unha coral, xa che piden tamén algunhas cancións demais, porque como todo o mundo canta casi as mesmas cancións, para non coincidir con outras corales, ¿eh? Eso temos en cuenta sempre. Ajá. Que vamos a actuar ou que veñen a actuar aquí. Sempre poñemos dúas cancións demais para que poidan manejar de cambiálas.
1: Bueno, pues casi 40 anos, ¿eh? Ten a Coral Polifónica de Cariño. Que hoxe coñecimos a través do palco, con outra voz de Radio Voz. Só resta, Maruxa, que nos presentes unha peza interpretada por vos, a que vai escoitar a nosa audiencia. Que vai ser?
0: Bueno, pues vai ser O Pobo de Cariño. Creo que xa mandei, non?
1: Sí, sí, témola aquí xa preparada para escoitarla.
0: Pois esa escribeu nola un cariñés que vive en Andarroa. Escribeu nola especialmente para a coral, porque era coralista él antes de irse. Escribeu nola él. Entonces esa é unha a nosa canción. Pareceu unha máis oportuno. Teñemos a Paloma Mensajera, que tamén a escribeu outra persona. Temos moitas que mandarche. O Mariñeiro é preciosa, pero pareceu en honor a él tamén, que acaba de fallecer,
1: pues sí,
0: era moi importante recordar esta canción.
1: Pois ímolo facer xa de despedida, despois de coñecer a historia desta coral polifónica con casi 40 anos, que ha de Cariño, a través da súa presidenta Maruxa Gómez Luances, a que lle agradezo.
0: Luances.
1: Perfecto, pois su primo.
0: Hai un primo en Coruña que se chama Antonio Luances.
1: Sí.
0: Que tamén está, que ten unha coral tamén.
1: Bueno. Grazas por estar con nós, a por outros, cando menos 40 anos máis de vida.
0: Gracias a vosotros por acordarnos de nosotros, e que nos sirva tamén de... que aunque somos maiores, estamos...
1: Así soa.
0: Moitas gracias e un abrazo.
1: Así soa, a Coral Polifónica de Cariño.

0: 13 horas 29 minutos, mañá luns, na parroquia de Santa María do Castelo, en Taboada, vai se levar a cabo a tradicional queima das fachas. O noso convidado, Manuel Fidalgo, é presidente da Asociación Cultural As Fachas. Manuel, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Isto celébrase sempre na noite de 7 a 8 de setembro, é así, non?
1: Efectivamente, sempre a noite do 7 ao 8, porque o 8 e o día 9 son as festas patronais de Castelo.
0: Estamos a falar dun rito ancestral. Cal é o significado e cal é a historia desta queima das fachas?
1: Bueno, pois a queima das fachas faese sempre a víspera da festa da parroquia, pero pénsase que pode ser unha festa das máis antiguas, porque faise nun castro, podía ser un medio de comunicación entre castros, ou o protagonista é o lume. Bueno, é unha das versións, e outra versión pode ser que antes de haber as bombas de que anunciaban as festas, pois en Castelo farían fachas e dirían as parroquias da toda a contorna de que en Castelo, po 8 ou 9, pois había festa, porque aparte na zona máis alta é o que se pode contemplar de arredor, pois son quilómetros e quilómetros de extensión.
0: En que consiste exactamente? Haberá algún ointe que nos este a escoitar, que non teña familiarizado este concepto? Como lle farías a película Sora do que é a queima das fachas, Manuel?
1: Bueno, pois aquí fanse como unhas antorchas, con uns arbustos que nos chamamos yagucios, normalmente chaman yegamur, gamoncillos, flor de San José, bueno, ten varios nomes. Eso vais entrelazando de arredor de un pau, de maneira que non se vexe nin o principio nin o final do agucio, hasta unha altura que ronda entre os 6 e os 9 metros. Eso suben o día 7 pola mañá a coroa do castro, e ali pois poñense en circular, o castro é circular, pois de arredor do castro poñense as fachas. Máis tarde, sobre as 9 da noite, nun lateral do castro, ali temos unha carpa e hai un pulpeiro, onde a xente que quere pode cear, no que hai carne, pulpo, carne o caldeiro e pulpo. Despois, sobre as 11:30, máis menos, subimos xa ao castro e prendemos de lume as fachas. Eso todo estará acompañado por un grupo de gaitas. O remate, pois baixamos outra vez para lateral do castro e ali pois temos actuación con orquesta Royal Espectáculo. Eso así un pouco por arriba.
0: Bueno, entendemos que ese intre da subida coas fachas é de gran visualidade, de gran vistosidade, non? Moi, moi impactante. Que nunca fora, seguro que queda abraiado, non?
1: É espectacular, porque ver entre 25 e 30 fachas ardendo ao redor e ti poder estar no medio é espectacular. Porque o lume controlado é espectacular. O lume incontrolado é moi malo, pero controlado é espectacular.
0: Bueno, canta xente está detrás da organización de portar esas fachas e de que todo saia perfectamente, Manuel?
1: Bueno, pois estamos, eu diría que case toda a parroquia, Principalmente hai 8 ou 10 personas que levamos o peso da organización, pero eu atrevería a dicir que case toda a parroquia, porque hai xente que vai a apañar os agucios, hai xente que fai a facha, hai xente que suba a facha, hai xente que coloca. É algo que se fai en comunidade. Ese día
0: sí.
1: Para nós é festa, ese traballo.
0: Claro. É tradición. Temos datos de cando se celebraba por primeira vez, ou temos algunha intuición de histórica de que século se ven celebrando esta queima das fachas?
1: Non sabemos a orixe. Aquí Xaime Delgado, historiador, pois dice que sobre todo que é da época celta. Nos o documento máis antigo que temos é do ano 1929, cando un periódico de Vigo, ten unha publicación onde fala das festas de Castelo e a tradicional queima das fachas. Pero non, na antigüedade non sabíamos. Para nós o máis importante é que o sabor dos nosos avós non saben cando comenzou a festa.
0: Tedes algún contacto con algúns outros puntos de Galicia onde se celebren festas similares? Estou recordando, creo que en Redondela tamén se fai en verán algo similar, non?
1: Sí, nós temos contactos pois cos fachores de Castro Caldelas, que son o 19 de Xaneiro.
0: Tamén, efectivamente,
1: temos
0: sí.
1: Contacto cos de Vilelos, que é o último, creo que é o último fin de semana de setembro. Pois temos contactos con xente do resto de España porque pertenecemos a unha asociación nacional de festas tradicionais con lume, donde todos os anos pois temos unha xuntanza nun lugar de España onde se fan as festas. De feito, xa vamos co número 7. Por exemplo, po ano pois vamos a Zalamela Real, que ali curiosamente o fan tamén cos agustios, cos gamóns, que el chamanlle gamoncillos, pero en vez de ser de antorcha, se pola barcamaos, de fachos.
0: Oye, os pequenos da zona, os pícaros, nenos e nenas, involucranse nesta tradición. Polo tanto, intuimos que vai seguir adiante, entenden da importancia de conservala.
1: E a xente nova, pois, cando é pequena, gusta que o seu sabor lle fagan a facha e vela arder o día 7. O problema é que cada paso hai menos nenos. O único riesgo que nos corremos da festa é que non haxa nenos, que acaben non habendo nenos, pero mentres haxa nenos, a festa eu creo que está asegurada.
0: Que lle dirías a alguén que nunca fora para que o fagan nesta ocasión, para que non deixe de asistir a esta quema das fachas mañá pola noite, Manuel?
1: Pois eu diríalle que veña a Castelo, que vai haber algo diferente, vai haber algo espectacular, porque calquer cousa que fagas con lume é espectacular. Nada, se quere vir a cear, pode vir a cear. Ali hai un pulpeiro que, como calquer feira, pois ten pulpo cocido e hai mesas para sentarse e cear. E se alguén non quere vir a cear, ou non pode vir a cear, e quere vir a queima, pois tamén. Iso vai a ser espectacular, porque verte no medio dun castro onde todo arredor pois ves unha iluminaria de 25 ou 30 fachas ardendo, iso é espectacular.
0: Podemos imaginar que así é. Como se chega ata Castelo, ata esta parroquia de Taboada, deste concello que é a Porta da Ribeira Sacra, Manuel?
1: Pois mira, é moi sinxelo. Si ves pola 540, xa ves un letreiro que pon Castelo, ali si ves de Lugo, apartas á dereita, se ves de Chantada, apartas á esquerda, e por nada seguir unha pista asfaltada hasta que chegas a unha plaza donde hai un cruceiro, e despois colles a primeira pista a máu izquierda para arriba e xa está, é sencillo. Uh-huh. Aparte, estamos a medio camiño entre Lugo e Ourense.
0: Sí, sí, aí nun sitio estratégico. Decías, isto celebrase sempre antes do festivo das festas, do día de festa. Cando cheque esta noite da quema das fachas, posteriormente, como seguirán as festas, Manuel?
1: Pois nada, o día 8 o día 9, como en calquer parroquia de Taboada ou creo que de Galicia, donde o día 8 pues habrá misa, habrá procesión, sesión vermú e verbena co grupo de Cris. E pues o día 9 pues tamén teremos misa, teremos a subasta dos santos, porque sempre subastamos os santos para a procesión do ano que ven, para apoio da festa. Sesión vermú e pola tarde vamos a ter un tardeo, en vez de ter festa pola noite, decidimos tela pola tarde porque como e pola semana, a xente pois traballa, pois decidimos probar a ter festa pola tarde en vez de pola noite.
0: Ajá. Bueno, pois só resta decir, Manuel, que siga por moitos anos, por moitas décadas, esta tradición, esta queima das fachas, que todos os anos se realiza en Castelo, en Taboada, na noite do 7 e 8 de setembro. Grazas por estar con nós e ata vindeira ocasión.
1: Moitas gracias a vos por dar a coñecer a nosa parroquia e a nosa festa. Un saúdo.
0: 13:38, unha pausa, situámonos en Allariz.
2: Radio Voz.
3: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tus sillas salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: Y quieres vender más.
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
9: Arroz con chícharos, patatas novas, repolo de betanzo, se vai de bolas.
7: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Estamos en Allariz, en este concello orensá, a vindeira semana, o sábado 12 de setembro, vais a celebrar a novena feira dos produtos apícolas. Pero antes, hoxe mesmo, temos unha feira de artesanía, arte de man. Falamos de seños eventos coa concellera de promoción económica, María López. Concellera, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día.
0: Bueno, si nos achegamos hoxe a Allariz, que atoparemos?
1: Pois hoxe nos atoparemos co mercado de artesanía e arte de man, como ben decías. É un mercado que ten 23 postos na zona de Santo Esteban, Allariz, no casco histórico, e que temos, ademais desta mostra de artesanía con oficios en vivos, unha chea de actividades durante todo o día, non? Dende música, os urban sketchers, que estarán debuxando todos os ricos da feira, obradoiros e máis actividades para que a xente que se achegue poda disfrutar dun ambiente único.
0: Cantos postos en total?
1: 23 postos temos.
0: Bueno, pues eso, o sea, ¿hasta qué hora exactamente, concelleira?
1: Pues hasta as 8 da tarde.
0: Bueno, un domingo, unha visita en Allariz sempre agradecida, si ademais temos este extra, este plus, bueno, pues temos xa a xornada perfecta. Temos tempo aínda ata esas 20 horas para disfrutar, para gozar deste arte de man. E xa todo preparado para que este mismo concello, Allariz, o vindeiro sábado, acoña a que será a novena feira dos produtos apícolas. Eu creo que hai que facer fincapé, non, neste epígrafe. Produtos apícolas non é unha feira do mel sin máis, senón que rodea moito máis, non?
1: Sí, é unha feira de produtos apícolas porque non solamente, como ti ben dicías, se ofrece mel, non se ofrece outro tipo de derivados e de produtos como poden ser xabóns, cosmética, outros elementos que están relacionados tamén ca apicultura, o que intenta esta feira ademais é pôr en valor este oficio e a importancia que teñen, sobre todo no noso país, non?
0: Un oficio o de productor de mel ou apicultor que non está a atravesar vos entes. Non sei se sucede isto tamén en Allariz, se vamos comprobando que cada vez hai menos colmeas, menos abellas. Digamos que as alarmas están acesas, non? De un sector moi importante, xa non só no económico, senón na biodiversidade, non? Do noso rural.
1: Sí, bueno, é verdade que nos aquí estamos tendo un florecemento desta actividade, moita xente nova que se está dedicando a isto, afortunadamente, é importante, non, pôr en valor este traballo e dar a coñecelo entre todo o mundo e que polo menos unha vez ao ano teñamos un recordo para eles e que sepamos o esforzo importante que é para a diversidade dos nosos montes e dos nosos espazos e dos nosos territorios.
0: E por elo que o programa desta feira pois achega tamén obradoiros e charlas, non? E palestras sobre este mundo.
1: Sí, temos unha chea de actividades dende as 10 da mañá que comeza a feira. Ás 12 temos un obradoiro, un tres en raya apícola vinculado a público familiar e pola tarde xa temos ás 4 unha charla de introducción a apicultura para toda esta xente que quere introducirse neste mundo a cargo de Joaquín Lozano. Así da tarde un espectáculo para nenos, para a Trascenda dos Contos, unha noite no muiño, e logo ás 7 teremos unha charla de degustación de queixos e de meles, que é algo que sempre funciona, non? E ás 8 da tarde, para rematar a feira, pois un sorteo de cestas con produtos apícolas para toda a xente que merque durante este día.
0: Como funcionou esta feira en pasadas edicións?
1: Ben, é unha feira que funciona moi ben. É verdade que no mes de setembro nos temos un calendario de actividades vinculado a todas as fins de semana ter tipo de actividades relacionadas co territorio. Isto é unha das feiras que son imprescindibles en Allariz todos os meses de setembro.
0: Non sei se a nosa convidada, se a concellera de promoción económica de Allariz tivo oportunidade de falar con algún apicultor, con alguna apicultora, de como está a ser a campaña neste ano, se hai merma, se hai boa cantidade, calidade.
1: Creo que teñen unha boa cantidade. Entidade, polo que me teñen comentado, nos aquí temos un bon número de apicultores e penso que este ano están contentos. Afortunadamente nos sufrimos incendios os últimos anos, temos, bueno, de momento donde poder realizar esta actividade sin merma.
0: Bueno, pues doble cita en Allariz. Hoxe mesmo con Arte de Man, con esa feira de artesanía e o vendeiro sábado, polo tanto 12 de setembro coa novena feira dos produtos apícolas nesa praza do Matadoiro entre 10 e 20 horas. Concellera, algo máis que engadir?
1: Nada, están todo o mundo convidado a visitarnos ao longo do día de hoxe, que ainda están a tempo, e o vindeiro sábado tamén.
0: Convite feito, María López, concellera de Promoción Económica de Allariz. Grazas, ata a vindeira ocasión.
1: Veña, grazas a vos.
2: Radio Voz. nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida 900-414-000.
5: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: nuestras oportunidades de hoy tenemos...
1: Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,25 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
0: Gadis, en confianza.
2: Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
3: 8:46, comenzó curso esta semana para miles de estudiantes en Galicia, unos 300.000. A pesar de esa baixada de alumnado por cuestións demográficas, cunha normalidade que se espera para este comezo de curso, da que queremos falar tamén esta mañá con Julio Trasorras, que é o presidente do Sindicato de Profesores AMPE en Galicia. Julio, que tal, como está? Moi bo día.
4: Hola, moi bo día, tía, moi ben.
3: Pois comeza o curso con incorporación de novos docentes. A pasada semana víamos a moitos deles, bueno, pois neses actos oficiais que organizaba a Consellería de Educación, moitos que acaban de aprobar as súas oposicións e que van de algún xeito tamén a rexuvenecer a ratio de profesores, non? A idade dos profesores en Galicia, de mestres de profesores, cunha nova incorporación de docentes que o primeiro que nos preguntamos sempre, Julio, ¿es suficiente?
4: Vamos a ver, Antía, nos, cando falamos de educación e de recursos públicos, nunca é suficiente. Uh-huh. O cal non quere decir que, bueno, que estemos relativamente ben e que teñamos que celebrar, obviamente, pois, todos os avances que se poden producir na incorporación de novos docentes, na incorporación de novos especialistas, pois todo eso vai a redundar positivamente. Suficiente, non sempre vamos a decir que nunca é suficiente.
3: Uh-huh. A pesar de que, de todas formas, as ratios baixan, non sei moi ben, gustaríame que isto non aclarase, Julio, tamén, se é debido, pois, a eses acordos precisamente sobre as medidas de mellora, que entendo que hai unha parte disto, e outra parte tamén que ten que ver coa baixada da demografía tamén. Contábamos esta mañá, pois, por exemplo, en Ourense, só na provincia de Ourense, hai un 25%, por lo tanto, de menos de alumnos de infantil. Evidentemente, se hai menos alumnos, pois a ratio baixa.
4: Obviamente, sí, é un pouco a combinación de ambas cousas. Vale, sí, é certo que hai, bueno, temos un problema demográfico importante, o que está producindo, pois, que cada vez haxa menos pequenos e menos pequenas nas aulas, pero, con todo, sigue habendo zonas tensionadas, especialmente nas grandes cidades. Entón, nese sentido, para nos era importante traballar na reducción das ratios nas aulas. Consideramos que é unha das medidas máis eficaces para que favorecen a calidade educativa. E, bueno, si ven nas vilas pequenas ese descenso demográfico ten un maior impacto e está, bueno, as ratios estaban xa, por así decirlo, bastante normalizadas, sí que estábamos tendo problemas en grandes vilas e en zonas tensionadas, como pode ser Vigo, como pode ser Coruña e como pode ser o entorno das grandes cidades industriais, non? Da nosa comunidade. Entón, nese sentido, pois sí que estuvemos traballando dentro do como decías ti, do ámbito do acordo de mellor asasinado coa administración por parte de determinadas organizacións sindicais entre as cales se atopa que eu represento, pois eso tamén produce que as ratios se vayan ir disminuindo progresivamente ao longo dos vindeiros cursos para intentar evitar, pois, esa tensión que poda haber nas grandes vilas do noso país.
3: De eso falaba precisamente nunha entrevista en La Voz de Galicia o conselleiro de Educación esta fin de semana, que explicaba que esa progresividade non é necesaria precisamente para garantir de algún xeito a estabilidade do sistema. Se facemos de golpe, pois non hai espazo real para facelo.
4: Claro, a ver, hai que ter en conta que, bueno, a todos nos gustaría, nos como representantes sindicais, nos gustaría que todos os problemas se pudesen solventar o máis rápido posible, pero tamén temos que ser serios, temos que ter en conta que hai determinado tipo de cuestións que se teñen que ir facendo de xeito progresivo. Primeiro, porque estamos falando de recursos públicos, os recursos públicos son finitos. Segundo, por os espazos que podemos ter. Entonces hai que ir adecuando todo de tal xeito que se poida producir dunha maneira que sexa o menos lesiva e que afecte o menos posible o alumnado, que é o que realmente vai estar día a día nos centros. Si vamos a duplicar aulas e non temos espazo físico, que vaya a salir perjudicado y vaya a ser o profesorado que traballa nos centros todos os días, o persoal de servizos que traballa nos centros todos os días, e o alumnado que ten que acudir a esas aulas. Entonces hai que ir facendo as cousas pouco a pouco, non olvidarnos de cal é o noso objetivo final, objetivo polo que nos como organización sindical seguiremos pelexando ano tras ano e curso tras curso, pero tamén entendemos que ten que haber esa progresividade.
3: Hai unha cuestión clave tamén destes últimos anos, dende que se asinou ese acordo cos sindicatos precisamente para mellorar a situación nas aulas en Galicia, que esa necesidade de facer un seguimento. En este sentido, esta semana van presentar vostedes un punto laranxa para denunciar irregularidades na aplicación do acordo.
4: Sí, bueno, realmente o punto laranxa é algo que está figurando nas páxinas web de todas as organizacións que asinamos o acordo e está funcionando desde principios do curso pasado. É un espazo onde os centros educativos nos poden comunicar aquelas incidencias ou aquelas cuestións que eles entenden que non se axustan ou que nos asinamos coa consellería, porque é unha maneira para nos de facer ese feedback. Ao final non podemos tampouco, nin temos as infraestructuras nin os medios para saber que é o que está acontecendo a principios de curso en todos os centros educativos de Galicia, e por eso pedimos a colaboración pois dos equipos directivos dos distintos centros, do profesorado dos distintos centros, para que nos poidan alertar desas cuestións que afortunadamente cada vez están sendo máis anecdóticas, de centros puntuales ou situacións puntuales onde non se está cumplindo ou non se cumple o que temos acordado. Que a veces, bueno, ás veces temos que revisar esos datos, porque, bueno, dentro dun acordo establecense tamén unha serie de generalidades e logo despois hai casuísticas excepcionais que poden justificar un determinado incumprimento puntual.
3: Máis alo de ratios, máis alo dese seguimento tamén do acordo, cal serían, Julio, as reivindicacións que o profesorado en Galicia fai para este curso? Cales serían as prioridades?
4: Mira, ahora mismo, Antía, o problema, e non é unha cuestión de comezos deste curso, sino unha cuestión que xa se ven arrastrando desde polo menos tres ou catro cursos, é o aumento que hai das necesidades especiais nos centros educativos. E o profesorado realmente se ten visto desbordado por esta cuestión. Falta todavía moito especialista de pedagogía terapéutica, moito especialista de audición e linguaxe. Temos que ter en conta que, bueno, que esa, en parte esa crise demográfica que temos en Galicia se está suplindo coa chegada de alumnado procedente de outros países, pero ese alumnado procedente de outros países, aínda cando non precise un profesorado especialista, porque é probable que, o mellor, non todo o alumnado que ven do estranxeiro precise un especialista en pedagogía terapéutica ou un orientador ou un especialista de audición e linguaxe, sí que vai a precisar un certo reforzo. Entonces, nese sentido, pues nos tamén vai un pouco enfocado todo o traballo que levamos feito co tema do acordo de melloras, a reducción do horario lectivo do profesorado, o que vai implicar é que se poida redistribuir dunha maneira máis eficaz o tempo no que está traballando o profesorado, vale, que poida dedicar máis tempo a facer reforzos, a facer outro tipo de tarefas que poden axudar a paliar ese sobreexceso de traballo por estas necesidades educativas especiais, por esta presencia de maior alumnado que requiere máis tempo porque ven de outros países, e a reducción das ratios obviamente vai a repercutir. Entonces, nós o que vamos a seguir insistindo, poñendo foco, é no tema da atención á diversidade. Seguimos estando moi lonxe das recomendacións que fai a UNESCO, que é un orientador ou un especialista por cada 250 alumnos. Sabemos que é complicado chegar a ese punto, non pretendemos, como decía antes, porque, bueno, somos unha organización seria, sabemos que estas cuestións, pois, hai nas que ir facendo de xeito paulatino, pero non nos olvidamos, volvo a insistir, desa meta. Entón, para nós é importante, e eu creo que o profesorado así o demanda, que potenciemos aínda máis o que é a atención á diversidade. É preciso que deamos unha volta ao que é a rede de orientación en Galicia. Hai que buscar o xeito de que os efectivos que agora mesmo temos se poidan redistribuir dun xeito moito máis eficaz, e obviamente sempre vamos a solicitar que se paulatinamente se vayan aumentando a dotación de profesorado especialista en los centros educativos.
3: Sobre esta cuestión, llamaba la atención que precisamente en esta entrevista en La Voz decía o consejero de Educación que Galicia es la comunidad autónoma que tiene más alumnos con necesidades educativas especiais con respecto ao resto do España. Isto ten unha parte positiva que se aposta pola integración, non? Pero tamén atopamos moitas diferencias con respecto aos centros, con respecto ás necesidades que teñan os propios centros precisamente para que esa inclusión de alumnos que teñen necesidades educativas especiais non sexa algo que supoña unha carga extra para os profesores e que non exista unha diferencia que ademais sabemos que existe con respecto a outro tipo de centros.
4: É que esa é a cuestión fundamental. A cuestión fundamental é que, bueno, non somos conscientes de que sí que se produciu desde hai uns anos un aumento, non un aumento pequeno, sino un aumento exponencial de alumnado que ten informes, que ten diagnosticadas diferente tipo de cuestións que fan preciso a intervención de profesorado especialista e o que dices ti, eso non pode supoñer ou non debe supoñer un aumento e unha carga excesiva de traballo para o profesorado que se asiste. Logo, bueno, está o tema do que estabas comentando tamén. Nos, bueno, somos unha organización sindical que defendemos solamente o ensino público, pero consideramos que todos debemos de estar, todos os centros educativos deben de estar en igualdade de condicións. Entonces, non se pode discriminar na matrícula determinado tipo de alumno e derivalo exclusivamente ao ensino público. O ensino público non pode ser o burro que cargue con todas as sardiñas.
3: Bueno, mensaxe para os alumnos tamén e para as familias neste comezo de curso, Julio.
4: Pues mira, para os alumnos, que desfruten, que aprendan, que os profesores están aí para traballar con eles, que temos o mellor profesorado, a min gustame dicilo, e encheseme a boca de orgullo, non teño ningún reparo en facelo, temos o mellor profesorado, o profesorado de ensino público é o mellor profesorado que podemos ter, é un profesorado formado, entonces que van a aprender moitísimo, que disfruten dos compañeiros, que non se estresen, que é unha etapa da súa vida, que o estrés vai, sabémoslo todos nós, o estrés non está ahora, o estrés está despois. As familias, o mismo, que pensen que é unha etapa importante no desenvolvemento dos seus fillos, pero que, bueno, que temos que relaxarte un pouco a tensión, cada vez vivimos en tempos máis complicados, e teñen que disfrutar da súa nenez, teñen que disfrutar da súa infancia, e que non nos vexan ao profesorado como enemigo. A min gustame dicir tamén que todos estamos no mesmo barco, que todos estamos remando hacia o mesmo lado, e que a nós como profesores nos gusta ter as familias contacto directo e gusta nos ter ao lado.
3: O lado, facendo tamén unha colaboración que imagino que en ocasión se diferente. ¿Perciben vostedes ou creen que é preciso seguir insistindo na necesidade de respetar esa autoridade do profesor, da profesora, a hora de entender o que fai na aula cos alumnos?
4: Evidentemente, a ver, os problemas que pode haber nese sentido en Galicia, afortunadamente tamén son moi puntuais e moi específicos, pero sí que é importante que nos demos conta de que, bueno, o profesorado que está nos centros educativos é o profesorado que está formado para saber atender as necesidades educativas do alumnado. Nós tamén somos conscientes de que, bueno, estamos falando de un tema moi delicado que para as familias obviamente é moi importante e eso ás veces pois xera conflictos, xera diferencias de opinión, pero que temos que ter claro que somos especialistas. Nós non podemos ir a discutir de o mecánico que ten o coche se non temos a suficientes coñecementos como para poder facelo. Non se nos ocurre. Sin embargo, chegamos moitas veces aos centros educativos con intención de intentar decirle ao profesorado que ten que facer. Ás veces é duro escoitar determinado tipo de cousas, porque, bueno, volvo a insistir, é un tema, sanidade e educación son temas delicados. Estamos tratando con cuestións moi peliagudas e entendemos que pode haber esas fricións, pero bueno, queremos que o conflito sirva para avanzar e non para xerar problemas.
3: Rematamos así, Julio Trasurras, presidente do Sindicato Independente de Profesores Ampe, gracias por estar con nos e bo comezo de curso.
4: Gracias a vos, un saúdo e
3: rematamos, de seguido chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz, como sempre, gracias por estar aí.

0: Pues seguimos en Radio Voz y nos encanta también hablar, bueno, de entrada, con los pies en el agua o con los pies en la tierra, porque desde luego hay actividades, situaciones y sobre todo ejercicios de creatividad para salir ganando en el rural. Pues resulta que Sansuán de Río, que más o menos pues un lugar en donde tengo un entorno que hay que aprovechar todavía muchísimo más, o a lo menos eso es lo que pensa o alcalde, con 500 habitantes, pues resulta que está no objetivo de 16 países precisamente por muchas actividades que se pueden hacer. De feito, está recibiendo solicitudes de personas procedentes pues desde Turquía, Estados Unidos, Tailandia, India, Austria. Todo esto porque que a lo mejor estamos aquí perdiendo también una oportunidad de haciendo pues eso, oídos sordos de algo que puede ser muy, muy extrapolable a otros concellos. Xosé Miguel Pérez de Blecua, o alcalde presidente do Concello de Sansuán de Río. ¿Qué tal, Xosé Miguel? Bos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bos días. Non para, vostede, dende a última vez que falamos, que estaba pues precisamente nun aeroporto por un país europeo, a iniciar un outono, o casi un outono, con, bueno, pues unha actividade preciosa que atrae moitísimo interese. Contenos.
1: Sí, pues a verdade é que sí. Nos aquí temos, que casi nadie conoce, entre os anos 60 e os 2000, antes da chegada do GPS, tiñamos un lugar con 13 hectáreas, con 7 apartamentos que vivían ingenieros británicos para se oposicionar os barcos e os avións no mar Cantábrico e no Océano Atlántico. Sí, dende a zona de Sierra, pero dende a montaña de Ourense se oposicionaba todo o control marítimo e o control aéreo ata a chegada do GPS. Esas instalacións, no ano 2000, fíxose como un albergue, pero xa levan bastantes anos pechadas. E fixéramos un evento que foi a Impact Campus, que foi traer a máis de 100 emprendedores, universitarios e demais, para buscar, para xuntar os pacientes do noso pueblo, buscar solucións a solucións aos problemas que nos temos, e os veciños falaron con varios deles, pues tínhamos aquí o albergue, había que facer algo demais, e surxiu que foi Rural Valley, a idea de Rural Valley no mes de abril, e agora puxose a traballar a xente, e queremos facer nese lugar como un campus, pero en vez de universitarios, de startups, que para que non coñeza, son empresas de alto contenido tecnolóxico. Son empresas que poden ter un crecimiento moi rápido porque van basadas en conocimientos tecnolóxicos. Entonces empezamos a facer as solicitudes para que a xente se apunte para vir a este campus, e claro, o que normalmente nos chama a atención, que nos pensamos que iban a ser xente de 20 e poucos anos recién titulada, con ganas de levar adiante o seu proxecto, a súa aplicación, ou o que sexa, e o que nos están chegando son solicitudes, como dices tú, no fin de semana chegaron outras dúas solicitudes de outros países novos, e temos xente de unha media idade de 40 anos, por lo tanto, perfiles de xente que xa ten a súa actividade económica, como simplemente ahora que se ten un proxecto de vida, e que busca un lugar para leválo adiante. E a verdade é que nos está sorprendendo para moi ben esta recepción das candidaturas.
0: Bueno, é unha idea tan estupenda, acaba de facernos así unha especie de resumen do que é un proxecto, pero pois justamente o que se pon en valor é que é a primeira recoñecida pola Unión Europea. Atémolo aquí, despegará en marzo do 2027, non? Esperan vostedes, cos primeiros emprendedores e emprendedoras, porque ademais hai pois espazo para 30 e 120 fundadores por promoción, non?
1: Sí, esa era a idea inicial, o sea, era empezar o ano que ven ali, pero que estamos tendo tantas solicitudes y de xente
0: que adiantaron todo,
1: que se quiere vir xa, que vamos facer o 1 de novembro vai comezar. Estamos ahora preparando todo, y aparte a novedade é que normalmente este tipo de iniciativas de co-living, co-workings e demais suelen ser como guetos de xente que ven a un pueblo pero sin vivir no pueblo y coa xente do pueblo. Nos vamos a hacer unha especie de concurso, ou seja, primeiro de todas as solicitudes vamos a ver as 20 mellores técnicamente e avaliadas por profesionais do tema, vivirán a unha experiencia en no mes de outubro dunha semana físicamente en San Xoán de Río. E serán os veciños de San Xoán de Río os que elixan cuáles son as iniciativas que máis disgustan e as que empecen o 1 de novembro a estar un ano aquí en San Xoán de Río levando o seu proxecto adiante con equipo de incubadora e de aceleradores de startups profesionais. Entón, nos o que queremos é que sexa a xente do pueblo a que elixa quenes son os novos veciños que veñen a aportar a San Xoán de Río. Isto creo que é algo que nunca se debeu facer.
0: Pois non, a verdade é que non, José Miguel, e de feito está pensada, pois justamente como comentaba vostede, para que perante ese ano pois se viva un pouquiño todo o entorno, que tamén se cree valor, non? Para o territorio, non solo para ese emprendedor o empresario.
1: Claro, porque depois esta xente, si salen adiante as súas empresas, vai necesitar mandobra, e esa é a nosa idea. Pero mira, conto un exemplo para que os ointes de Radio Voz pois entendan máis ou menos os perfiles que nos están chegando. Mira, hai unha rapaza que é de aquí española, que mire en Aranguiz, e era, traballaba en multinacionais e demais, no sector digital, levaba 15 anos en multinacionais, e no ano 2018 dice, mira, vou cambiar de vida. E como fai aquí todo o mundo, colleuse unha mochila, marchouse hacia o sudeste asiático e demais, e leva dende ese momento teletraballando nun lugar onde todo o mundo pensa que é paradisíaco, que nunha playa ali en Tailandia. Ela teletraballa formando a grandes multinacionais en inteligencia artificial e demais, pero claro, bota de menos algo que temos aquí, que é a vida en comunidade e demais, porque ali sí está nun lugar moi bonito, pero está sola. E estes casi todos os perfiles son así, xente de arredor de unos 40 anos que ten a vida resolta e que ahora quere pois probar outro tipo de vida, e nos aquí o que lle ofrecemos é o campus máis a comunidade, ou seja, porque é a xente do pueblo a que nos pediu volver a poñer en marcha esas instalacións. E entonces están dicindo que queren xa, e por eso vamos a adiantar o 1 de novembro, e desde aquí o 1 de novembro que estamos recibindo ata o 21 as solicitudes, e unha vez chegadas as solicitudes as analizaremos, e despois serán os veciños os que decidan cuáles son os proxectos que queren que se leven adiante, porque a maioría deles son centrados tamén ou en inteligencia artificial ou tamén no sector primario, que facer co residuos, coas podas, transformar residuos en recursos. Entonces eu creo que estábamos xerando unha gran expectación e pensamos que iba a ser distinto, ou sea, esperamos, como te decía, que iban a ser xente de mozos de 20, 25 anos para empezar, e ao final o que temos son unhos perfiles curados, que se chaman, de alta calidade, de xente que xa ten as súas empresas e demais, e o que pasa é que queren levar adiante o seu proxecto de vida ou a súa ilusión, e eles solos pois se atopan trabas ou demais. Incluso estábamos falando este fin de semana cunha startup de Túnez que xa ten tres lois son empresas privadas que dicen que lle poñen os cartos onde teñan funcionando, e está medio atascados, e entón, claro, necesitan un equipo de profesionais detrás para seguir adiante e unha vida en comunidade. E a diferencia de vir un solo, é que ao final un solo é unha illa, pero se traemos a 30 personas ao mesmo tempo facendo o mismo, pois se van a axudar entre todos eles, máis os profesores, máis todo, máis o pueblo, e intentarlle sacar adiante estes proxectos. E a xente que está facturando para poder vivir, pois queremos que facture para poder xerar traballo e xerar emprego en San Xoán de Río para a nosa poboación.
0: Normal. Despois de esta primeira experiencia, porque veíamos que hai moitísimas en súa haber, presenta cantidade de proxectos precisamente para difundir os valores de todos os lugares, podemos decir aldeas ou espazos do mundo rural, presentaba non hai moito tamén ese foro Galicia-Asia, cousas así que a verdade nos chaman a atención, porque efectivamente hai moitísimos plans pilotos para a rexeneración rural, que para vostede é fundamental e que ademais está en bo camiño, non? Cree que o futuro será todavía máis movido e máis prometedor que o que está a ser agora?
1: Sí, obviamente, que non se pode andar falando todos os días de sostenibilidade, da Xenda 2030 e demais en papeles, cando o 80% da poboación en Europa vive no 20% de territorio. E entonces, en España, por exemplo, hai 8.131 concellos, dos cuales máis de 6.800 son de menos de 5.000 habitantes, e son os que seguimos perdendo poboación mentre as grandes cidades medran. Entonces, o que hai que facer é as oportunidades onde van a estar en os pueblos. E sobre todo, este tipo de xente de máis, si se vai a unha cidade, tanto lle vai a costar, ou seja, é xente que para levar adiante o seu proxecto leva a través as novas tecnologías de internet. Simplemente lle fai falta un ordenador, xente que o axude e levar adiante as súas ideas, que a maioría delas son a través de programación ou de ensayo error. A diferencia que eso aquí en San Xoán de Río poden telo por 400 euros o mes, e en Madrid ou Barcelona cuánto lle pode valer. E aparte a competencia que van tener, claro, que van ser unha vida en comunidade na que todo o mundo lle vai axudar. Imagínate, estábamos falando outro día, unhas persoas que querían cos restos das viñas, das podas das viñas, transformalos en setas de alta calidad gourmet, estilo boletus e demais, con distintos procesos. Ostras, pois, para un viticultor, se hai unha empresa que algo que lle un residuo o transforma nun recurso que ten valor, pois é bon para todos. Entonces, claro, ao final aquí temos que limpiar todas as faixas secundarias, un montón de fincas que levan 30 ou 40 anos sin traballarse, echar de xestas e demais. Imagínate que alguén con ese residuo día de hoxe consigue transformarlo nun recurso. Como cambiaría o tema? O sea, de ser un problema a pasar a ser algo que no que podas volver a sacar un rendimento económico, e xa cambiaría todo. Despois xa se pelearía a xente por desbrozar.
0: Pues seguro que sí. Bueno, imaginamos que con tanta xente que está a escribir e que formará parte de, a partir, pues eso, de que remate esa data de inscripción do 21 de setembro, empezará pues a coller vida todo eso. O edificio está xa rematado, todo que pues o resumen diario de rutinas, de alimentación, de viaxes, de estudos, de vivenda, todo ten... Tense pues todo en marcha, alcalde.
1: Sí, o se sabe que esto aparte é unha iniciativa 100% privada, que non lle costa ningún céntimo ao Concello de San Xoán de Río, e foi de xente que viu a experiencia esta de 4 días e que lle mudou a vida. Mira, ainda outro día chamáronme que había, bueno, a dar un curso de 3 días a Universidade Menéndez Pelayo a Cantabria, a Santander. Sí. E estando ali, viu un catedrático dunha universidade e me dice: "Tú eres alcalde de San Xoán de Río?" E digo: "Sí." E dice: "Pois moitas gracias, porque lle acabas de cambiar a vida ao meu fillo." E o seu fillo estaba estudiando na Universidade Camilo José Cela, e viñeron el e 5 estudiantes a esta experiencia, e en 4 días de estar convivindo a xente do noso pueblo, ver a realidade que tal e demais, pues dice que volveu cambiado a súa casa, cambiou a súa mente, a súa forma de ver as cousas, e me viña a dar as gracias. E unha persona que eu non sabía nin que existía, nin nada, un catedrático da universidade. Entonces, ao final, o ritmo de vida nas cidades é o que é, o ritmo de vida da xente de 18, de 20 anos é o que é, e cando fan un parón nesa vida tan estresante e veñan aquí, están 3 ou 4 días, pois eso. Yo lo que estamos buscando son semanas experienciales para xente demais. Bueno, están buscando as empresas privadas, eu simplemente llevo unha man no meu tempo libre porque creo nestas cousas, pois que traendo a xente, queremos demostrar científicamente que traendo a xente que é empresaria demais unha semana a unha zona rural, formándoa e facéndolle actividades, mellora todas as súas actividades cognitivas por volver a ter contacto con a natureza, por olvidarse un pouco do estrés e por olvidarse dos problemas que ten no día a día, porque recordamos que somos seres humanos e humus ven de chá, ven de terra. Hai que ter contacto con a terra, e ahora mismo que estamos convertindo a xente seres urbanos, o sea, xente que non ten ningún tipo de contacto con a terra, simplemente ten contacto con a cidade.
0: A verdade é que interesantísimo, como decíamos, pois algo perfectamente extrapolable a outros lugares que seguro que brindan o seu apoio e a súa atención fora das nosas fronteiras, alá por outros puntos de Europa que xa se fala moito desta iniciativa. Hai ese plazo que sí que hai que manter precisamente para que se recollan todas as propostas no seu momento oportuno, que é o 21 de setembro, ¿verdad, alcalde? Que teñen que facer?
1: Sí, pois entrar na página ruralvalley.eu de Europa, porque claro, como dice, somos a primeira startup village certificada en España pola Comisión Europea. Por exemplo, antes que nos estaban certificadas así unha zona das Illas Azores, onde vai xente tamén ali a intentar crear startups, emprender e demais. E entón, claro, hai que entrar aí e hai uns formularios e demais e os cubres, incluso fanche unha videoconferencia personalizada para explicarche o proxecto, o que non é e demais. E pois, xa te digo, perfiles técnicos elixirán as 20 mellores candidaturas, se farase como unha semifinal online, e despois vai ser, de creo que do 14 ao 21 de outubro, virán aquí a gran final os 10 mellores proxectos que poden ser cada un de tan unha media casi de 3 personas por proxecto, e os proxectos que decida a xente do pueblo despois de convivir unha semana con nós serán os que empecen o 1 de novembro a levarse adiante durante un ano, e despois o campus grande abrirá no mes de abril do ano que ven, xa nas instalacións dos biocos, que van ser completamente reformadas porque le van en dos anos 60 sin tocarse.
0: Pues aí estaremos seguindo como vai todo, como vai evolucionando e como pasa ese ano que empeza pues dentro de nada. Moitísimas gracias por atendernos, que saia todo de maravilla. Xosé Miguel Pérez Blecua, alcalde e presidente do Concello San Xoán de Río, diputado además de Novas Tecnoloxías, de Reto Demográfico e Dinamización Rural na Deputación de Ourense. Por eso vese que está vostede preparado para atender todo que pues o mundo tecnolóxico que temos por diante. Grazas por este café.
1: Pues moitas gracias a vos.
0: Unha aperta.

0: Estamos hablando de falta de mano de obra y puestos difíciles de cubrir están siendo los de enterrador. Al menos así ha sido en el Ayuntamiento de Bueu. Félix Juncal, alcalde de Bueu, bo día.
1: Hola, muy bo día.
0: Veñen de sacar a concurso público a contratación do servizo de enterros, dos servizos funerarios nos cementerios do municipio. ¿Qué lles leva a tomar esta decisión no concello?
1: Bueno, efectivamente, desde fai uns días hasta aberto plazo para que se puedan presentar as ofertas por parte das diferentes empresas que estén interesadas, pois nos leva un pouco, digamos, a realidade, unha realidade que ademais nos últimos anos eu creo que foi agravándose, e que ten que ver, primeiro, con que o mercado laboral, efectivamente, pois está cambiando, cada vez hai menos persoal para determinados oficios, para determinados postos de traballo. Segundo, porque as necesidades de hoxe non son as que tiñamos nos concellos, pois fai 15, 20 anos, ou incluso poderíamos ir moito máis atrás, non? Antes, prácticamente, en Bueu, por exemplo, con un simple operario de cementerios, pois cubríamos o servizo con dificultades, pero cubríamos o servizo ao longo de todo o ano, pero obviamente nos últimos anos, o que estamos observando é que é literalmente imposible, entre outras razóns, por cuestións que teñen que ver coa conciliación, cuestións que teñen que ver tamén coas condicións laborais, non? Por tanto, diante de todas esas dificultades, que ademais, pois, ese posto de operario de cementerios en este momento está vacante xa nos últimos meses, e temos que recurrir a contratación co sector privado para prestar eses servizos funerarios, pois, obviamente, demos un paso máis, tomamos a decisión xa de poder externalizar ese servizo, o que nos vai a garantir, en este caso, unha mellor prestación do conxunto dos servizos que prestamos no cemiterio, non? Para tederes que teñen que ver cos servizos propiamente funerarios, como tamén para poder, en este caso, destinar con maior dedicación pois, ao persoal, que aínda que se cubra de novo esa praza, ese posto de operario de cemiterios, pois estará reservado prácticamente en exclusividade tamén ao mantemento, conservación e limpeza dos cemiterios municipais. É dicir, con isto que buscamos é solucionar un problema, ter a tranquilidade tamén para que calquera incidencia que teñamos ao longo dos 365 días do ano, independentemente de que se sean pois, en xornada laboral, en fin de semana, en festivos e máis, os teñamos cobertos a través da nova contratación co sector privado, pero tamén para que o noso persoal poida dedicarse con maior intensidade tamén o cuidado dos propios cemiterios. Por tanto, unha aposta clara por mellorar un servizo, que non é que se prestase en malas condicións, pero non nas condicións que desexamos, que queremos, e que a cidadanía pues, espera tamén.
0: Alcalde, ¿canto se lle pagaba o enterrador en Bueu, o canto se lle paga hasta que funcione este sistema coas empresas privadas?
1: Pois pola súa categoría laboral, a que tiña no seu momento. Tampouco agora mesmo teño o importe, pero entendendo que era unha categoría, me parece, de AP, pois, non sei, pois en brutos andará nos 20.000 euros aproximadamente, conto como moito, por aí andará, non? Pero xa digo, non se trata únicamente dunha cuestión económica, porque tampouco estou convencido de que, aínda que tivéramos non só un operario de cementerio, senón que tivésemos dous, ou inclusive tres, creo que esos problemas, esas necesidades que temos en determinados momentos ao longo do tebano, pois estarían presentes igual, non? Lo que se trata en este caso é que sigamos cubrindo esa praza e que a persoa que cubra esa praza pois se dedique con maior intensidade a esas tarefas de mantemento de conservación, non? Que por outro lado, xa digo, na distribución horaria dunha xornada laboral pois é difícil atender tanto a unha parte, a unha faceta como teña nestes momentos, como sobre todo para os servicios propiamente funerarios, que a día de hoxe pois tamén, obviamente, os ratios de calidade na prestación dese servizo cambiaron, o nivel de exigencia mudou, son servizos moi sensibles, porque estamos falando dun servizo que se presta nun momento tamén importante, delicado, que pasan e que pasamos as persoas e familias ao longo das nosas vidas. E, por tanto, a imaxe do Concello é moi importante e, en ese sentido, tamén queremos mellorala.
0: Non sei se lle consta, alcalde, que outros regidores se han tendo problemas por este tema, para topar persoal para os enterramentos persoal público municipal?
1: Sí, supoño que é un problema non exclusivo de Bueu, non? No noso caso tamén, unha das particularidades é que todos os cemiterios que temos no concello son municipais, son de titularidade municipal e, polo tanto, a prestación deses servizos funerarios en todos os cemiterios se realiza a través de, digamos, dos servicios públicos municipais, non? É certo que en outros concellos non todos os cemiterios son de titularidade municipal, en ocasións son cemiterios que no seu momento habilitaron pois as comunidades de montes, tamén pois algunha asociación de veciños, ou son cemiterios tamén das propias parroquias. No noso caso non, son cemiterios todos en exclusividade de competencia e titularidade municipal.
0: ¿Algún outro posto municipal que coste cubrilo, alcalde, ou solo de enterrador?
1: Bueno, creo que todos, temos creo que todos os concellos tamén unha volatilidade, por decirlo de outra forma, por exemplo, no que son os servizos da policía local, non? Servizos da policía local que, con motivo do que foi a modificación da lei que permitiu a subiración de forma anticipada, con 59 anos, si tes, creo que eran máis de 35 anos de servizo, que pudese subirarte de forma anticipada, que se produciu nos últimos anos é unha renovación prácticamente completa en todos os grupos de policía local dos concellos, non? Eso leva ademais que entramos nunha competencia, nunha competitividade entre concellos, estamos todos como todos para poder cubrir todos esos postos que foron quedando vacantes, non? No noso caso, a verdade é que espero ademais que parte do que é a situación actual se poida corregir próximamente tamén, si somos capaces finalmente de completar pues ese traballo que estamos realizando para conseguir a presenza permanente da Garda Civil, non? Unha vida conta de que desde fai moitos anos prácticamente en exclusividade do concello é o que viña atendendo a poboación con oficina permanente, por suposto, tamén é certo que a Garda Civil con presenza máis ou menos regular, pero que non temos un posto da Garda Civil que realmente é o que nos corresponde, que ese posto está en Marín desde fai moitos anos, que é unha anomalía porque ese posto ten que cubrir e darlle servizo a UEU. Estamos, creo que está en antesala do que ten que ser esa gran noticia e, polo tanto, unha victoria, digamos, da cidadanía, do povo, de poder recuperar algo que nos corresponde en dereito, non? De ter a presenza, en este caso, da Garda Civil en Bueu.
0: Bueno, pois, Félix Junca, lle agradecemos moito que teña estado connosco falando da falta de man de obra, neste caso, no que ten que ver co servizo de enterramento, tamén, bueno, pois, destas outras carencias que poda haber de persoal. Fíxese que eu estaba escoitando e pensaba, como mudamos ou como cambiou a sociedade? Non hai tanto, hai 10 anos, había exames para ser enterrador nos concellos do Morrazo, non sei se en Bueu concretamente, en Cangas seguro que sí, en torno a 2016 existía este proceso e agora, bueno, pois costa que haxa algún aspirante, non? Así que, bueno, eso tamén indica como temos mudado.
1: Claro, neste caso, perdón, simplemente por aí enfatizar, ¿sí?, algo. Non se trata de que non vese un novo proceso selectivo e non se presentase ninguén. En este caso, volverá a haber un proceso selectivo para cubrir esa praza de operario de cementerios, como estamos comentando.
0: Claro, pero con outras funcións.
1: Terá unha función, é dicir, que prácticamente se dedicará a unha parte das funcións que viña realizando ata agora, pero o que pretendemos é mellorar, non? Claro. Que é unha persoa que en exclusividade se adique ao cuidado e mantemento dos propios cementerios, e realmente os servizos funerarios se preste a través de unha empresa especializada, non? Uh-huh. Que se presente, que consiga ese contrato, que o concello, obviamente, o que dirixirá, o que gestionará, o que controlará que funciona ben ese servizo, como digo, tan sensible, tan importante para as persoas.
0: Félix Juncal, alcalde de Bueu, moitas grazas.
1: Moitísimas grazas a vos, un saúdo.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 5:12, volvemos a Cambre, allí está Eladio. Hola, Eladio.
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va y todo, hombre?
2: Ahí está, vai ben.
1: Vai ben, ti tamén tomaste o chupito ou non?
2: No, tomé café con as gotiñas pequenas, non máis.
1: Ah, bueno, algo de gotiñas houve por aí entón, non?
2: Sí, pode poñer un pouquinho de gustillo. Sí.
1: Claro que sí, sin gustillo non é o mesmo, non?
2: Claro.
1: Moi ben, que canción queres, Eladio?
2: Hoxe vamos a poñer Trinidad de Pastor Solero, algo así.
1: Vale, moi ben. E para quen lle vas a dedicar?
2: Pois, pa Gerardo, pa María, pa muller, pa filla, pa min e pa ti.
1: Bueno, pois xa quero que a bailedes aí todo, xa, canción, vale?
2: Pois a ver, xa, xarramos a parexa, verá.
1: Claro, xa que estades aí xuntos, hai que moverse un pouco.
2: Sí, que tal, bo día para bailar.
1: Claro que sí, home. Pois un abraciño grande para todos e gracias por escoitarnos, vale, Eladio?
2: Vale, feliz semana.
1: Igual, ata outro día, chao.
2: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
5: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

0: Veña, pois poñemos unha boneta de Rocío Dúrcal, veña. Pois moitos bicos, vale, Lola.
1: Bueno, igual pa vos, eh.
0: Gracias. Vale. Chao, hasta logo, chao, chao. Bueno, pues venga, me gustas mucho.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Oye, ¿qué significa para ti el concepto de fuerza de voluntad? ¿Cómo crees que funciona? ¿Para ti resulta útil? ¿Y para qué? En este caso, ¿resultaría útil la fuerza de voluntad de la que puedas disponer o no? ¿Es la fuerza de voluntad algo que tenemos instalado de serie? ¿Hay que desarrollarla o cultivarla? ¿Cómo razonarías esto? ¿Has dicho alguna vez, no tengo suficiente fuerza de voluntad o me falta fuerza de voluntad? ¿Para qué has necesitado o necesitas fuerza de voluntad? Estamos hablando de tópicos, ¿de acuerdo? No estamos hablando de lo que es verdad o no, cierto o no. Estamos hablando de ideas, de matices, de planteamientos. Dejar de fumar, adelgazar, hacer ejercicio, madrugar, estudiar, no procrastinar, terminar lo que empezamos, etcétera, etcétera. ¿Trabajas a fuerza de voluntad de alguna manera? ¿Cómo te suena todo esto? ¿O cómo lo explicarías en tu propio idioma? Esto es Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, muy bien. Bien. Vos también, ¿no?
0: Estupendo. Pues la verdad es que sí. Aquí estamos. Aquí estamos. Muy bien. Una noche cómoda. Gracias.
1: Carlos de Valdoviño.
0: Bienvenido, Carlos.
1: A ver, a fuerza de voluntad es una cosa que así a simple vista no se ve, ¿no? Si podes a falar con unha persoa e xa vas captando unha persoa que ten que ser da familia ou moi conocida, senón non ven a conto, non? Que non vai xa até, non. Entonces, a ver, pa cousas a forza de voluntad debíamos de saber a maneira de regulala, digamos, non? Porque moitas veces o mellor deixamos as cousas a medio facer porque non temos moita forza de voluntad, pero se pudiéramos pensarlo ben, claro, con outra voltiña máis que lle deras, ese traballo, esa cousa que tanto non eras facer, pois a mellor facíala, non? Entonces eu creo que creo que un psicólogo ou algo así que te pode aconsellar algo, non? Porque neste mundo que estamos, cantas cousas quedarán a medias por eso. Bueno, a ver, eu nunca dixen a ninguén non teño forza de voluntad, pero para os meus adentros sí que o teño pensado, non?
0: Sí.
1: Pero por que fixen isto? Por que non fago isto? Por que non fago outro? Eu, por exemplo, penso, e fixábame meu pai e no meu avó, non? Que na edad que tiñeu agora, eles andaban máis despacio. E non levaban golpes, pero eu teño, digamos, vou moi revolucionado. Entonces, si que ves, mira ti por donde, tiña que ter acordarme, ter a forza de voluntad para ir máis a modo e con máis cuidado, pero non me sale. Pero sí que, mira, por donde hoxe escoitei na televisión que ese fin de semana foi a festa en Santa Cecilia de Narón, sí, en Cachiño de Ferrol. E resulta que o campo da festa quedou, non sei como chamarlle, porque aquilo, o corteio dos porcos, non sei se quedaría máis limpo. Entón o concello de Narón mandoulles un requerimento aos da comisión de festas que tiñan que limpar a eles. Eles non tiñan forza de voluntad seguramente para facelo, non? Pero entón que fixeron? Os da comisión de festas, cando acabou a orquesta, tuveron que, non sei que ferramenta colleron, e o concello puxo 8 contenedores, 7 pos traballadores do concello que non sei onde limpaban, e un pois da comisión de festas para limpar o campo da festa. Ela, pois, dicía a rapaza que era da comisión de festas que tuveran que mercar bolsas por aquí, bolsas por ali, porque un contenedor que encheron menos de nada. Tamén dixo que menos mal que os da orquesta, que vai, así que acabaron de recoller, que baixaron para baixo, elles axudaron. E xente nova, que moitas veces, xente nova que tamén moitos axudaron. Entón, digo eu, aquí non había forza de voluntad, pero puxeron ya, tamén digo. Creo que as festas aí en Narón, en Santa Cecilia, polo menos, non sei se terán moitos voluntarios para volverla a facer, porque, a ver, estamos de acordo que vas a unha festa ou un botellón e que lo feita queda, vamos, cochambroso. Home, pero non sei se a obligación dos organizadores de limpar o campo. Aí non había voluntad,
0: sen meterme en polemizar ou sen darlle a razón e quitar a razón a ninguén, saiamos dese lugar concreto e vayámonos ao mundo xeral, non?
1: Sí.
0: Eu me pregunto por que motivo dá a sensación de que, especialmente duns anos a esta parte, o concepto lecer e o concepto festa incluen tamén toneladas de lixo.
1: Moito.
0: É dicir, vou no preguntar unha maneira menos amable. Pregúntome se para divertirse é necesario ser un guarro. ¿Verdad? Porque a mí resultame especialmente difícil de entender.
1: Sí.
0: Difícil de entender a cantidade de lixo que levan riba a xente. Eu non o entendo. Porque é verdade que, polo visto, o ser humano actual é productor de lixo, por definición. Pero supoño que non todos levamos o lixo encima, non? Como é posible que deixemos todo tan porco? E de verdade é necesario deixalo todo nesas condicións. Por certo, é necesario tamén que obriguemos a xente que presuntamente traballa recollendo lixo a recoller demais?
1: Sí.
0: Ou a ter que afrontar algunhas das imaxes espeluznantes que temos visto como resultado dunha festa? A mí parece unha cerdada, por certo, unha guarrería. Isto de pensar en poñer os pés, en poñer os zapatos que logo van para a miña casa ou van para o meu coche dentro desa porcallada toda.
1: Claro.
0: Perdón, estou sendo moi directa. Non, pero que verdade. Forza de vontade, supoño que antes de poñerte a limpar e que che resulte especialmente extenuante limpar, preocúpate de non deixar 10 kilos de lixo ao teu arredor.
1: Claro, claro.
0: Se non o tiras no chan, non o terás que recoller. É simple. Levo unha bolsa. Por que hai botellas por todas partes? Por que hai restos de cartón por todas partes? Por que hai restos do que comín por todas partes? É posible isto? Por que razón deixas o resto do bocadillo? Por certo, a comida non se tira.
1: Sí.
0: No chan.
1: É máis peligroso ser.
0: Todo no chan.
1: Cantas botellas, cantos vasos rotos quedan aí.
0: Claro, pregúntome se é necesario romper algo, expoñer a alguén a que se pinche ou se corte por, non sei, guarrería. Supoño que na casa o teñen todo impoluto.
1: Eu digo xa verdade, non entendo porque... A ver, vamos a votar a decir que...
0: E non lle estou dando a razón a ninguén, eu estou facendo unha pregunta...
1: Enténdote, claro. Pero normalmente, ao mellor un botellón non hai moito, pero normalmente en todos os concellos das unha andada, hai unha papeleira e tal, tumba. Pero por que a xente, en vez de tirar o lixo na papelera, tira ao lado? Porco, se non queres tirar, mete no bolsillo e leva para casa, pero unha vez que vas tirar e ver a papelera, boto dentro, que se causa o mesmo traballo.
0: Pues a min resultame moi difícil entender este nivel de falta de educación.
1: Muito.
0: De acordo? De que efectivamente o chan, a rúa, pois sexa o destino prioritario do teu lixo. Non o entendo. De verdade. E non entendo como podemos normalizar ese tipo de comportamentos, non entendo.
1: Cando hai un feirón, eu lembro cando vivíamos en Santa Cecilia, o día que había o feirón, madre mía, todo era papel, cartós, parece que nevara cartós, non sabes?
0: Xa.
1: Pero que cochinos somos.
0: Sí.
1: Cada dependiente, cada que ten un chiringuito deses, pode ter unha papelera ali para botar, pero entre unos e outros, están pola labor,
0: Posiblemente, non? Posiblemente, efectivamente, pois nada. Axa que considere que os demais teñen que tolerar e teñen que limpar o seu lixo.
1: Sí. A obligación... No, ele está aí, págane para que limpe. Tonto, que eres un tonto, porque este señor, se todos actuáramos como debemos, pois este señor estaría traballando en outra cousa e o pueblo sería outro. Pero ese non vale.
0: Bueno, en calquera dos casos, efectivamente, o civismo, claro, se presupoñía, pero é posible que non se poda presupoñar.
1: É
0: verdade que
1: hai moitas
0: persoas que teñen normalizado o incivismo, claro.
1: Claro.
0: E isto ten que ver tamén, posiblemente, con algún aspecto, supoño, Carlos, da forza de vontade, se que lle chamamos a iso. É dicir, a diferencia entre ser unha persoa cívica e ser un incívico. Non?
1: Pois,
0: supoño, a cousa faise de hábitos, pero non sei en que parte de sexto de primaria deixaches de tirar o papel na papelera, non?
1: Este que vai tirar, en vez de tirar no lixo, na papelera, tirou fora, ten pouca forza de voluntad, non lle chegou para botarlo no seu sitio. Hai que filosofar moito nesta vida.
0: Pode ser. Quizáis a cuestión da mala educación tamén teña que ver con iso, non sei, con non querer esforzarse demasiado ou a saber.
1: Sí.
0: A ver a que velo. Bueno.
1: Muy ben. Boa noite.
0: Grazas por compartir isto. Un saudiño, Carlos. Pasa de boa noite. Grazas. Ata loguiño. Bueno, es otra forma también de acercarse a esta temática. Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz. Hoy te preguntamos por el concepto, por la idea, por el planteamiento de lo que es o no la fuerza de voluntad, de lo que supone o no, para qué nos sirve, para qué la utilizamos, de qué manera podemos, si es que la necesitamos también, desarrollarla. ¿Cómo crees que funciona el asunto de la fuerza de voluntad? ¿La traemos de serie de alguna forma? ¿Funciona así? ¿Tenemos una serie de cualidades o de capacidades o de fortalezas? Se habla mucho de eso últimamente, fortalezas y habilidades. ¿Las identificamos? ¿Las trabajamos? ¿De qué depende? ¿Por qué decimos necesito más fuerza de voluntad o no tengo suficiente fuerza de voluntad? ¿A qué le hemos llamado fuerza de voluntad? ¿Tiene alguna utilidad? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene objetivos también? ¿Crees que necesitas fuerza de voluntad? Y si es así, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo la trabajamos? Y, bueno, ¿dónde la conseguimos? Lo hacemos por nosotros mismos. Pedimos que alguien nos eche una mano también. ¿La desarrollamos? ¿La cultivamos? ¿La ejercemos? ¿Cómo va esto? Marca el 981-1344-33, es nuestro teléfono. Venga, vamos allá. Es posible que a veces haga falta un poquito de fuerza de voluntad para ponernos en marcha, para elaborar ideas, para conversar con todas y todos.

Recoñeces este son? É o son do sistema Ace Alert. Pode soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.